0: Brzo saobraćaj.
1: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. U Sarajevu je obilježena 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Pod sloganom Od prvog poziva do odbrane države održan je svečani defile policijskih snaga i veterana uz odavanje počasti generacijama koji su stale u zaštitu domovine i njenih građana. Centralnom skupu prisustovala i delegacija Tuzlanskog kantona predvođena ministrom unutrašnjih poslova. Lakše je do novca za poslovanje i nove investicije, jedan od ciljeva mjera koji će biti subvencioniran dio kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona. Sredstva su osigurana u budžetu kantona za 2026. godinu, a namjera je privrednicima olakšati troškove zaduživanja

0: i dati dodatni podsticaj njihovom poslovanju. Za razvoj lokalnih zajednica važna je dobra putna infrastruktura. Upravo je sanacija lokalnih i nekategorisanih puteva jedno od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području Kalesije, gdje se kroz sredstva vlade Tuzlanskog kantona ulaže u poboljšanje putne mreže i sigurnost saobraćaja. Za projekte na području ove opštine odobreno je gotovo 400.000 maraka, a radovi obuhvataju više putnih pravaca koji povezuju mjesne zajednice i naseljena mjesta. Više od 500 učesnika okupilo se u olimpijskoj dvorani Juan Antonio Samaran na 14. branding konferenciji, koja je u Sarajevu dovela vodeća svjetska i regionalna imena kreativne industrije i još jednom potvrdila značaj ovog događaja za razvoj brandinga, marketinga i komunikacije u Bosni i Hercegovini i regiji. U organizaciji agencije Via Media ovogodišnja konferencija održana je pod motom Brand New Control, otvorila je jedno od ključnih pitanja savremene komunikacije: ko danas kontroliše priču i pažnju publike u vremenu umjetne inteligencije, algoritama i ubrzanih promjena u kulturi. Nakon više od 15 godina kuglaši slobode ponovo treniraju u svom gradu otvaranjem nove kuglane u sportsko-kulturnom prirodnom centru Mejdan. Ovaj tuzlanski klub dobio je prostor za povratak, ozbiljniji rad i nove sportske izazove. Nakon godina treniranja van Tuzle, kuglaši sada imaju priliku da pred domaćom publikom grade nove uspjehe i, što je posebno važno, da ovaj sport približe novim generacijama. Iz svijeta, u masovnom noćnom ukrajinskom napadu na Mosulsku regiju poginule su najmanje dvije osobe, a 6 je povrijeđeno. Prema riječima regionalnog guvernera Andreja Vorobjeva, ruska protivvazdušna odbrana oborila je 249 dronova. Sa druge strane, ukrajinski zvaničnici izvijestili su 7 poginulih u ruskim napadima na regije Kijev i Sumi. Iran je Sjedinjenim Američkim Državama poslao 7 uslova za početak bilo kakvih pregovora, objavio je Mohsen Rezai, sekretar Iranskog vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost. Tehran je Vašingtonu prenio 7 uslova za početak bilo kakvog pregovora. Poruka je jasna i nedvosmislena: ako Washington želi izaći iz močvare koju je sam stvorio i izveći još dublje da se u nju vuče, nema drugog izbora nego prihvatiti prava i uslove Irana, napisuje Rezai na X-u. On je nekoliko sati ranije u intervju za Al Jazeera otkrio 3 zahtjeva koje Iran postavlja za završetak rata: prekid rata na svim frontama, oslobađanje zamrznute iranske imovine te ukidanje američke pomorske blokade. Fudbaleri Slobode ostvarili su ubedljivu pobjedu u 6. kolu Win-Win lige Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Crveno-crni su na tušnu savladali Radnik iz Hadžića rezultatom 3:0.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini prije podne oblačenje, malo kiše može pasti uglavnom u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini većinom sunčani, pretežno oblačno može biti u poslijepodnevnim večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najniže jutarnje temperature od 12 do 17, a najviše dnevne od 20 do 25 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U ponedjeljak umjereno pretežno oblačno vrijeme u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne i ponegdje na sjeveru moguća slaba kiša ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 14 do 20, a dnevne od 18 do 24 stepena. Utorak u Bosni umjereno do pretežno oblačno. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne moguća je slaba kiša, vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni, jutarnje temperature od 7 do 14, a dnevne od 16 do 22 stepena.

0: unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Pod sloganom Od prvog poziva do odbrane države održan je svečani defile policijskih snaga i veterana uz odavanje počasti generacijama koje su stale u zaštitu domovine i njenih građana. Centralnom skupu prisustvovala i delegacija Tuzlanskog kantona predvođena ministrom unutrašnjih poslova. Lakše je do novca za poslovanje i nove investicije. Jedan od ciljeva mjera koji će biti subvencioniran dio kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona. Sredstva su osigurana u budžetu kantona za 2026. godinu, a namjera je privrednicima olakšati troškove zaduživanja i dati dodatni podsticaj njihovom poslovanju. Za razvoj lokalnih zajednica važna je dobra putna infrastruktura. Upravo je sanacija lokalnih i nekategorisanih puteva jedno od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području Kalesije, gdje se kroz sredstva vlade Tuzlanskog kantona ulaže u poboljšanje putne mreže i sigurnost saobraćaja. Za projekte na području ove opštine odobreno je gotovo 400.000 maraka, a radovi obuhvataju više putnih pravaca koji povezuju mjesne zajednice i naseljena mjesta. Više od 500 učesnika okupilo se u olimpijskoj dvorani Juan Antonio Samaran na 14. branding konferenciji koja je u Sarajevu dovela vodeća svjetska i regionalna imena kreativne industrije i još jednom potvrdila značaj ovog događaja za razvoj brandinga, marketinga i komunikacije u Bosni i Hercegovini i regiji. U organizaciji agencije Via Media ovogodišnja konferencija održana je pod motom Brand New Control otvorila je jedno od ključnih pitanja savremene komunikacije ko danas kontroliše priču i pažnju publike u vremenu umjetne inteligencije, algoritama i ubrzanih promjena u kulturi. Nakon više od 15 godina, kuglaši Slobode ponovo treniraju u svom gradu otvaranjem nove kuglane u Sportsko-kulturnom prirodnom centru Mejdan. Ovaj tuzlanski klub dobio je prostor za povratak, ozbiljniji rad i nove sportske izazove. Nakon godina treniranja van Tuzle, kuglaši sada imaju priliku da pred domaćom publikom grade nove uspjehe i što je posebno važno da ovaj sport približe novim generacijama. Iz svijeta u masovnom noćnom ukrajinskom napadu na Mosulsku regiju poginule su najmanje dvije osobe, a 6 je povrijeđeno. Prema riječima regionalnog guvernera Andreja Vorobjeva, ruska protivvazdušna odbrana oborila je 249 dronova. Sa druge strane, ukrajinski zvaničnici izvijestili su 7 poginulih u ruskim napadima na regije Kijev i Sumi. Iran je Sjedinjenim Američkim Državama poslao 7 uslova za početak bilo kakvih pregovora, objavio je Mohsen Rezai, sekretar Iranskog vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost. Tehran je Vašingtonu prenio 7 uslova za početak bilo kakvog pregovora. Poruka je jasna i nedvosmislena. Ako Washington želi izaći iz močvare koje je sam stvorio i izbjeći još dublje da se u nju vuče, nema drugog izbora nego prihvatiti prava i uslove Irana, napisuje Rezai na X-u. On je nekoliko sati ranije u intervju za Al Jazeera otkrio 3 zahtjeva koje Iran postavlja za završetak rata. Prekid rata na svim frontama, oslobađanje zamrznute iranske imovine te ukidanje američke pomorske blokade.
1: Sport.
0: Fudbaleri Slobode ostvarili su ubedljivu pobjedu u 6. kolu Win-Win lige prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Crveno-crni su na tušnu savladali Radnik iz Hadžića rezultatom 3:0.
1: Vremenska prognoza.

0: Danas u Bosni i Hercegovini prije podne oblačenje, malo kiše može pasti uglavnom u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini većinom sunčanije. Pretežno oblačno može biti u poslijepodnevnim večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najniže jutarnje temperature od 12 do 17, a najviše dnevne od 20 do 25 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.
1: Dobro jutro, želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Ponedjeljak umjereno pretežno oblačno vrijeme u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne i ponegdje na sjeveru moguća slaba kiša ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 14 do 20, a dnevne od 18 do 24 stepena. Utorak u Bosni umjereno do pretežno oblačno. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne moguća je slaba kiša, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, jutarnje temperature od 7 do 14, a dnevne od 16 do 22 stepena.
2: Ovo je jutarnji program radija Tuzlanskog kantona. Dobro jutro!

0: ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga. Dobrodošli.
0: U Radio Kockicu.

0: Lijep pozdrav poštovani slušalci, moj ime je Tarik Vrijemović, a vrijeme je za još jednu radijsku kockicu. Ovoga puta idemo saznati nešto više o čokoladi. Čokolada je puno više od među obroka za povremeno uživanje uz omiljenu seriju ili film. Samo jedan komadić čokolade ima toliko istorije i skrivenih običaja iza sebe i iznenadili biste se koliko je zapravo moćan i koliko zanimljivih činjenica o čokoladi postoji. U nastavku oko nekoliko iznenađujućih zanimljivosti koje do sada možda niste znali. Čokolada ima moć da proširi krvne žile i čak može pomoći u smanjenju krvnog pritiska. Ova ukusna poslastica vrlo je učinkovita u održavanju stanovništva budnim i koncentrisanim. Naučnici već dugi niz godina proučavaju učinke čokolade na ljude, pokušavajući pronaći potencijalne zdravstvene dobrobiti. Studija provedena na Medicinskom centru Fakulteta Kolumbija dokazala je da čokolada može poboljšati vaše pamćenje. Mliječna i tamna čokolada potiču od zrna kakaa koji raste na drvetu iz porodice Malvacea. Ostali članovi porodice uključuju bamlju i pamuk. To čini najvažniji dio ove slatke poslastice povrćem.
1: Vi slušajte radio Kockicu.
0: Čokolada se topi na oko 35 stepeni Celzusa, što je neposredno ispod normalne tjelesne temperature čovjeka i zbog toga se topi čim je stavite na jezik. To uzrokuje povećanu moždanu aktivnost i postiče lučenje endorfina, hormona sreće koje tijelo proizvodi i za vrijeme poljupca. Kakao se kuhao i u meksičkoj i u aztečkoj kulturi, iako rezultat nije bio nimalo sličan današnjoj vrućoj čokoladi, to je bila tipična gorka smjesa koja se često koristila u svečanostima poput vjenčanja. Kada su se zrna kakaa prvi puta koristila u drevnim civilizacijama Azteka i Maja, zrna su se mjela i miješala sa vrućom vodom, slično poput kafe. Budući da su bila tako glavni dio trgovine dvije kulture, zrna kakaa korištena su kao osnovna valuta. Košara zrna kakaa korištena je kao jedna trgovinska jedinica na tržištu. Najviše pozitivnih utjecaja na organizam ima tamna čokolada. Ona je prije svega poznata kao dobar antioksidant. Crna čokolada se što većim procentom kakaa dokazano štiti tijelo od razvoja raka i srčanih bolesti. To je bila još jedna radijska kockica, moj ime Tarik Vrijemović, a u ovoj smo saznali nešto više činjenica o čokoladi.

0: Ovo je jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona. Dobro jutro.
1: Da, ovo je jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona. Svim slušalcima dobro jutro, uz napomenu da nas danas očekuje malo kiše koja može pasti uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Tuzli je jutros izmjereno 12 stepeni, a dnevne temperature kretaće se od 20 do 25 stepeni Celzijusa. Sa vama su ovoga jutra Milar Nautović i kolega Almir Imamović. Pa dobro nam došli.

0: Reklame Teka Radija.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co. Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19.95, ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 21. do 23. septembra iz ponude izdvajamo motorna pila po super cijeni od 99 km, Bella svježi sir 400 grama 2,45, salama majevička 90 grama, Men Prom Marku 65, pivo tuzlansko pola litre, limenka samo 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja. Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje, vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
0: Slijedi stanje na putevima.
5: Početak je radne sedmice i pojačan je intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Veće gužve očekuju se u blizini škola, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova od danas do četvrtka obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava na magistralnu cestu Bugojno, Donji Vakuf, Travnik i obratno. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Bosni prije podne na oblačenje. Malo kiše može pasti uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini većinom sunčanije uz umjerenu oblačnost. Pretežno oblačno može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 20 do 25 stepeni.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Apoteka Info. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona smo saznali da je javni red i mir nije narušavan u protekla 24 sata. Nisu zabilježena krivična djela. Na području Tuzlanskog kantona se dogodilo 5 saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba zadobila teške tjelesne povrede, 2 osobe lake, a o povredama 4 osobe ljekari se nisu izjasnili. Iz službe hitne medicinske pomoći Tuzla doznajemo da je pružena 301 zdravstvena usluga građanima. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali 2 tehničke intervencije i jedno gašenje požara. Uredno je snabdjevanje vodom u svim gradskim i prigradskim naseljima Tuzle. Uredan je odvoz smeća, higijena grada, a sve teče po planu i programu.
1: Dobro jutro. Želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama rtv.tk.ba.
1: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
2: Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdečan pozdrav, cijenjeni slušalci. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo je javni poziv za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice podrška mladima u 2026. godini za subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja mladih u svrhu usavršavanja digitalnih i jezičkih vještina. Zainteresovani će danas na Infodanu u Bosanskom kulturnom

0: Kulturnom centru Tuzla od 11 do 13 sati imati priliku da se lično informišu o detaljima javnog poziva i načinu apliciranja. U Živinicama se danas svečano obilježava završetak izgradnje i predaju ključevi korisnicima objekta koji je izgrađen u okviru projekta zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja. Projekt je u Živinicama rezultirao izgradnjom više stambenog objekta u naselju Karaula Živinice, čime su osigurana stambena rješenja po sistemu neprofitnog socijalnog stanovanja za 24 porodice koje su do sada boravile u kolektivnim centrima i alternativnom smještaju. Udruženje poljoprivrednika Federacije pozvalo je sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše. Upozoravaju da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Na klinici za plućne bolesti danas će biti održana svečana akademija povodom obilježavanja 65 godina postojanja Zavoda za patologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i 50 godina katedre za patologiju Medicinskog fakulteta. Povodom Međunarodnog dana mira, Udruženje Snaga žene organizuje okrugli sto posvećen temi Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija 1325 Žene, mir i sigurnost i njenoj provedbi u Bosni i Hercegovini. Okrugli sto ima za cilj otvoriti prostor za razgovor ulozi i značaju žena u procesima izgradnje mira, prevencije konflikta, donošenja odluka i postkonfliktne obnove, kao i o izazovima i mogućnostima za snažnije uključivanje žena u procese koji oblikuju mir i sigurnost u našoj zemlji. Predstava Tri riječi bit će izvedena večeras u Narodnom pozorištu Tuzla. Predstava je nastala po motivima Čehovljevih pripovijetki Šala i Dama sa psićem, a kroz priču o ljubavi, neizgovorenim osjećajima i bliskosti govori o riječima koje ponekad najteže izgovaramo. U predstavi igraju Damir Mahmutović i Elvis Sivčević.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni prije podne na oblačenje, malo kiše, uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. Pretežno oblačno može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 20 do 25, na jugu do 32 stepena. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala.

sa potrošačke jedinice podrška mladima u ovoj godini za subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja mladih u svrhu usavršavanja digitalnih i jezičkih vještina. Riječ je o novom programu jedinstvenom u Bosni i Hercegovini usmjerenom na stvarne potrebe mladih i jačanje njihovih vještina u svrhu pristupa tržištu rada. Program je osmišljen u skladu sa strateškim dokumentima, a cilj je subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja mladih u svrhu usavršavanja digitalnih i jezičkih vještina u ukupnom iznosu od 189.000 maraka. Zainteresovani će danas na infodanu u Bosanskom kulturnom centru Tuzla od 11 do 13 sati imati priliku da se lično informišu o detaljima javnog poziva i načinu apliciranja.

0: Reklame TK Radija.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite

0: Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram Marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
2: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
3: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješću se,
2: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
4: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
5: Nova super akcija u Piemonte marketima od 19. do 25. septembra. Iz ponude izdvajamo čokolada Milka Jagoda 100 grama snižena na 1,5 marku, kafa Zlatna džezva 500 grama po super cijeni od 12,70, začin Goldeta 1 kg tegla samo 3,50, sok Vitalis litar, Ace koktel senzacionalnih 1,45, omekšivač Ornel Golden Dream 1,6 litara po super cijeni od 3,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 19. do 25. septembra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
6: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.
7: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
8: Naučite ga.
7: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
8: Probudite ga.
7: Ko zna i zna da zna, mudar je.
8: Slijedite ga.
7: Dobrodošli u Radio Kockicu.

0: proučavaju učinke čokolade na ljude, pokušavajući pronaći potencijalne zdravstvene dobrobiti. Studija provedena na Medicinskom centru Fakulteta Kolumbija dokazala je da čokolada može poboljšati i vaše pamćenje. Mliječna i tamna čokolada potiču od zrna kakaa koji raste na drvetu iz porodice Malvacea. Ostali članovi porodice uključuju bamlju i pamuk. To čini najvažniji dio ove slatke poslastice povrćem.
1: Vi slušajte Radio Kockicu.
0: Čokolada se topi na oko 35 stepeni Celzusa, što je neposredno ispod normalne tjelesne temperature čovjeka i zbog toga se topi čim je stavite na jezik. To uzrokuje povećanu moždanu aktivnost i postiče lučenje endorfina, hormona sreće koje tijelo proizvodi i za vrijeme poljupca. Kakao se kuhao i u meksičkoj i u aztečkoj kulturi, iako rezultat nije bio nimalo sličan današnjoj vrućoj čokoladi, to je bila tipična gorka smjesa koja se često koristila u svečanostima poput vjenčanja. Kada su se zrna kakao prvi puta koristila u drevnim civilizacijama Azteka i Maja, zrna su se mjela i miješala sa vrućom vodom, slično poput kafe. Budući da su bila tako glavni dio trgovine dvije kulture, zrna kakao korištena su kao osnovna valuta. Košara zrna kakao korištena je kao jedna trgovinska jedinica na tržištu. Najviše pozitivnih utjecaja na organizam ima tamna čokolada. Ona je prije svega poznata kao dobar antioksidant. Crna čokolada se što većim procentom kakaa dokazano štiti tijelo od razvoja raka i srčanih bolesti. To je bila još jedna radijska kockica, moj ime Tarik Hrvimović, a u ovoj smo saznali nešto više činjenica o čokoladi.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje, ustala se Teka Radija.
1: Vrijeme je za još jedan naš recept. Ovoga puta pravimo sataraš sa piletinom. Sataraš je idealno jelo ako želite potrošiti ostatke povrća ili mesa koje imate u frižderu, na primjer od pečene koke. Takvo meso se na kraju doda i kratko poprži sa ostalim sastojcima. Paprika igra glavnu ulogu, a zatim dolaze ostale vrste povrća u manjim količinama. Ovoga puta pripremamo sataraš sa svježim mesom koje možete izostaviti jer je i vegetarijanska verzija jako ukusna. Evo pripreme, operite povrće, crveni i bijeli luk i mrkvu ogulite, izražite na sitne kockice, a bijeli luk stavite kroz presu. Ako koristite šampinjone, očistite ih i izražite na 4 dijela ili na kolute. Meso izražite na male kockice. U dubljoj tavi zagrijte malo ulja ili putera i popržite kockice mesa. U istu tavu stavite ponovo malo putera i popržite crveni i bijeli luk. Skupa sam malo supe, otprilike 3 kašike, da bi pokupila ostatak od pečenja. Dodajte kockice mrkve i dinstajte sve skupa jedno 5 minuta. Slijede šampinjoni i postepeno paprika. Ulje, ulijte ostatak juhe, promiješajte, stavite poklopac i kuhajte povrće jedno 10 minuta. Sklonite poklopac i ostavite sataraš da se ukuha. Kad vidite da je voda skoro nestala, dodajte mješanje začina, paradajz, slatkovrhnje i zatim meso. Želimo vam prijatan obrok!

0: webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTubeu, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama rtv.tk.ba.
1: Dobro jutro, cijenjeni slušaoci Radija Tuzlanskog kantona. Za vas listamo stranice web portala Radija i televizije Tuzlanskog kantona. Za ovu priliku izdvajamo sljedeće vijesti, odnosno naslove. Poljoprivreda i dalje jedan od najvažnijih oslonaca razvoja općine Sapna. Od glasova do funkcija. Ko ima stvarni uticaj u institucijama Bosne i Hercegovine? Međlis islamske zajednice Janja privodi kraju izgradnju silosa i sušare za žitarice. Živinice. Potpisani ugovori vrijedni više od 1,28 miliona maraka za 4 infrastrukturna projekta. OK Lukavac, osvajač 25. memorijala, Elmir Elo Salihović. Davis Cup. Teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine osigurala pobjedu protiv Južne Afrike.

Slijedi vremenska prognoza. Bosni prije podne na oblačenje. Malo kiše može pasti uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini većinom sunčanije uz umjerenu oblačnost. Pretežno oblačno može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 20 do 25 stepeni. Utorak 22. septembra u Bosni djelimično vedro. Malo kiše može pasti u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će provladavati sunčano

0: uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 17 do 22 stepena. U srijedu 23. septembra preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni će biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 8, a dnevna od 17 do 22 stepena.
1: Tačan,
2: jasan
1: i uvijek na vrijeme.
2: Program radija Tuzlanskog kantona.

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi. Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdečan pozdrav, cijenjeni slušalci. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo je javni poziv za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice podrška mladima u 2026. godini za subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja mladih u svrhu usavršavanja digitalnih i jezičkih vještina. Zainteresovani će danas na info danu u Bosanskom kulturnom centru Tuzla od 11 do 13 sati imati priliku da se lično informišu o detaljima javnog poziva i načinu apliciranja. U Živinicama se danas svečano obilježava završetak izgradnje i predaju ključevi korisnicima objekta koji je izgrađen u okviru projekta zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja. Projekt je u Živinicama rezultirao izgradnjom više stambenog objekta u naselju Karaula Živinice, čime su osigurana stambena rješenja po sistemu neprofitnog socijalnog stanova.

0: za 24 porodice koje su do sada boravile u kolektivnim centrima i alternativnom smještaju. Udruženje poljoprivrednika Federacije pozvalo je sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše. Upozoravaju da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Na klinici za plućne bolesti danas će biti održana svečana akademija povodom obilježavanja 65 godina postojanja Zavoda za patologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i 50 godina katedre za patologiju Medicinskog fakulteta. Povodom Međunarodnog dana mira, Udruženje snaga žene organizuje okrugli sto posvećen temi Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija 1325, žene, mir i sigurnost i njenoj provedbi u Bosni i Hercegovini. Okrugli sto ima za cilj otvoriti prostor za razgovor, ulozi i značaju žena u procesima izgradnje mira, prevencije konflikta, donošenja odluka i postkonfliktne obnove, kao i o izazovima i mogućnostima za snažnije uključivanje žena u procese koji oblikuju mir i sigurnost u našoj zemlji. Predstava Tri riječi bit će izvedena večeras u Narodnom pozorištu Tuzla. Predstava je nastala po motivima Čehovljevih pripovijetki Šala i Dama sa psićem, a kroz priču o ljubavi, neizgovorenim osjećajima i bliskosti govori o riječima koje ponekad najteže izgovaramo. U predstavi igraju Damir Mahmutović i Elvis Sivčević.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni prije podne na oblačenje, malo kiše, uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. Pretežno oblačno može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 20 do 25, na jugu do 32 stepena. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

0: 5. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
2: Hajde u Neptun, tvoja destinacija za više od 3000 artikala. Bijela tehnika, televizori, pametni uređaji i sav dodatni asortiman koji ti treba. Sve u modernom i ugodnom ambijentu. Posjetite našu poslovnicu u Gračanici na adresi Branilaca grada BB u sklopu Mileri centra ili kupujte brzo i jednostavno na neptunbih.ba. Naš tim je tu da ti pomogne pronaći najbolje rješenje za tvoj dom. Hajde u Neptun, mjesto gdje kupovina postaje jednostavna. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
3: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
4: Slijedi biometeorološka prognoza.
5: Biometeorološke prilike su povoljne, stabilne vremenske prilike, ugodno će djelovati na većinu populacije, pa čak i na Almira. Nakon svježih jutra, danju toplije u sunčane intervale i porast temperatura. Tegobe kod hroničnih bolesnika poput mene i meteoropata poput Rikija djelimično će se umanjiti. Moguće je da povremeni kratkotrajni pljuskovi poremete opštu sliku, što ne bi bilo čudno za Abdulaha. Preporučuje se slojevito oblačenje i oprez u saobraćaju.

jutarnjeg programa za ponedjeljak 21. septembar. Nadamo se da se uživali u informacijama i muzici koju smo vam pripremili. Sa vama s ovoga jutra bili Amila Arnautović i kolega Almir Imamović. Hvala vam na povjerenju. Sutra smo ponovo sa vama od 7 sati u okviru jutarnjeg programa Radija Tuzlanskog kantona.

Apoteka Info. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona smo saznali da je javni red i mir nije narušavan u protekla 24 sata. Nisu zabilježena krivična djela. Na području Tuzlanskog kantona se dogodilo 5 saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba zadobila teške tjelesne povrede, 2 osobe lake, a o povredama 4 osobe ljekari se nisu izjasnili. Iz službe hitne medicinske pomoći Tuzla doznajemo da je pružena 301 zdravstvena usluga građanima. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali 2 tehničke intervencije i jedno gašenje požara. Uredno je snabdjevanje vodom u svim gradskim i prigradskim naseljima Tuzle. Uredan je odvoz smeća, higijena grada, sve teče po planu i programu.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdečan pozdrav, cijenjeni slušalci. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo je javni poziv za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice podrška mladima u 2026. godini za subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja mladih u svrhu usavršavanja digitalnih i jezičkih vještina. Zainteresovani će danas na Impodanu u Bosanskom kulturnom centru Tuzla od 11 do 13 sati imati priliku da se lično informišu o detaljima javnog poziva i načinu apliciranja. U Živinicama se danas svečano obilježava završetak izgradnje i predaju ključevi korisnicima objekta koji je izgrađen u okviru projekta zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja. Projekt je u Živinicama rezultirao izgradnjom više stambenog objekta u naselju Karaula Živinice, čime su osigurana stambena rješenja po sistemu neprofitnog socijalnog stanovanja za 24 porodice koje su do sada boravile u kolektivnim centrima i alternativnom smještaju. Udruženje poljoprivrednika Federacije pozvalo je sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše. Upozoravaju da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Na klinici za plućne bolesti danas će biti održana svečana akademija povodom obilježavanja 65 godina postojanja Zavoda za patologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i 50 godina katedre za patologiju medicinskog

0: Filozofskog fakulteta. Povodom Međunarodnog dana mira, Udruženje Snaga žene organizuje okrugli sto posvećen temi Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija 1325 Žene, mir i sigurnost i njenoj provedbi u Bosni i Hercegovini. Okrugli sto ima za cilj otvoriti prostor za razgovor ulozi i značaju žena u procesima izgradnje mira, prevencije konflikta, donošenja odluka i postkonfliktne obnove, kao i o izazovima i mogućnostima za snažnije uključivanje žena u procese koji oblikuju mir i sigurnost u našoj zemlji. Predstava Tri riječi bit će izvedena večeras u Narodnom pozorištu Tuzla. Predstava je nastala po motivima Čehovljevih pripovijetki šala i Dama sa psićem, a kroz priču o ljubavi, neizgovorenim osjećajima i bliskosti govori o riječima koje ponekad najteže izgovaramo. U predstavi igraju Damir Mahmutović i Elvis Sivčević.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni prije podne na oblačenje, malo kiše, uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. Pretežno oblačno može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 20 do 25, na jugu do 32 stepena. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

Instant plaćanja u Bosni i Hercegovini za samo dva mjeseca dostigla su vrijednost od gotovo 67,7 miliona maraka, a kroz novi sistem Centralne banke Bosne i Hercegovine poravnato je više od 108 hiljada naloga. Prema podacima Centralne banke, od početka rada domaćeg sistema instant plaćanja uspješno je izvršeno 108.706 naloga ukupne vrijednosti 67.688.658 maraka. Sistem je uveden 20. jula i omogućava prijenos novca u roku od nekoliko sekundi tokom cijelog dana, vikendom i praznicima.

0: Reklame TK Radija.
1: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine poziva sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše. Upozoravaju da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Kako navode iz udruženja, suša je nanijela velike štete poljoprivrednim proizvođačima, a prinosi su u pojedinim proizvodnjama manji za više od 50%. Istovremeno na pragu je jesenja sjetva, dok cijene repromaterijala i drugih inputa neprestano rastu. Iz udruženja ističu da poskupljuju gorivo, đubriva i drugi neophodni troškovi proizvodnje, dok otkupne cijene poljoprivrednih proizvoda i dalje padaju. Upozorili su da ukoliko izostane hitna pomoć poljoprivrednim proizvođačima, prijeti značajan pad domaće proizvodnje, kao i masovno zatvaranje farmi širom federacije.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: Bosni prije podne na oblačenje. Malo kiše može pasti uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini većinom sunčanije uz umjerenu oblačnost. Pretežno oblačno može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 20 do 25 stepeni. Utorak 22. septembra u Bosni djelimično vedro. Malo kiše može pasti u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će provladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 17 do 22 stepena. U srijedu 23. septembra preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni će biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 8, a dnevna od 17 do 22 stepena.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdečan pozdrav, cijenjeni slušalci. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo je javni poziv za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice podrška mladima u 2026. godini za subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja mladih u svrhu usavršavanja digitalnih i jezičkih vještina. Zainteresovani će danas na info danu u Bosanskom kulturnom centru Tuzla od 11 do 13 sati imati priliku da se lično informišu o detaljima javnog poziva i načinu apliciranja. U Živinicama se danas svečano obilježava završetak izgradnje i predaju ključevi korisnicima objekta koji je izgrađen u okviru projekta zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja. Projekt je u Živinicama rezultirao izgradnjom više stambenog objekta u naselju Karaula Živinice, čime su osigurana stambena rješenja po sistemu neprofitnog socijalnog stanovanja za 24 porodice koje su do sada boravile u kolektivnim centrima i alternativnom smještaju. Udruženje poljoprivrednika Federacije pozvalo je sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše. Upozoravaju da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Na klinici za plućne bolesti danas će biti održana svečana akademija povodom obilježavanja 65 godina postojanja Zavoda za patologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i 50 godina katedre za patologiju Medicinskog fakulteta. Povodom Međunarodnog dana mira, Udruženje Snaga žene organizuje okrugli sto posvećen temi Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija 1325, žene, mir i sigurnost i njenoj provedbi u Bosni i Hercegovini. Okrugli sto ima za cilj otvoriti prostor za razgovor o ulozi i značaju žena u procesima izgradnje mira, prevencije konflikta, donošenja odluka i postkonfliktne obnove, kao i o izazovima i mogućnostima za snažnije uključivanje žena u procese koji oblikuju mir i sigurnost.

0: u našoj zemlji. Predstava Tri riječi biće izvedena večeras u Narodnom pozorištu Tuzla. Predstava je nastala po motivima Čehovljevih pripovijetki Šala i Dama sa psićem, a kroz priču o ljubavi, neizgovorenim osjećajima i bliskosti govori o riječima koje ponekad najteže izgovaramo. U predstavi igraju Damir Mahmutović i Elvis Sivčević.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni prije podne na oblačenje, malo kiše, uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. Pretežno oblačno može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 20 do 25, na jugu do 32 stepena. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

0: informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi.
2: Predstava Tri riječi bit će izvedena večeras u Narodnom pozorištu Tuzla. Predstava je nastala po motivima Čehovljevih pripovijetki Šala i Dama sa psićem, a kroz priču o ljubavi, neizgovorenim osjećanjima i bliskosti govori o riječima koje ponekad najteže izgovaramo. U predstavi igraju Damir Mahmutović i Alvis Ivčević. Izvođenje je dio programa kojim Univerzitet u Tuzli obilježava 50 godina rada, a predstavu poklanja građanima Tuzle. Publiku očekuje intimna i emotivna pozorišna priča u kojoj su u središtu ljubav, sjećanja i tri riječi koje mogu promijeniti odnos među ljudima.

kantona. Optužnica je dostavljena kantonalnom sudu na potvrđivanje. Selimović se tereti da je u kasnim večernim satima 2. maja 26. godine u porodičnoj kući u tuzlanskom naselju Miladije iz automatske puške ispalio najmanje 7 hitaca u brata Eldina, nanio mu više prostranih povreda u predijelu grudnog koša, stomaka, ruku i nogu i usmrtio ga. Ubistvu je prethodio verbalni sukob koji su braća imali tokom dana na drugoj lokaciji u Tuzli. Povodom Međunarodnog dana mira, Udruženje Snaga žene organiziralo je okrugli sto posvećen temi rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1325 Žene, mir i sigurnost i njenoj provedbi u Bosni i Hercegovini. Okrugli sto imao je za cilj otvoriti prostor za razgovor o ulozi i značaju žena u procesima izgradnje mira, prevencije konflikta, donošenje odluka i postkonfliktne obnove, kao i o izazovima i mogućnostima za snažnije uključivanje žene u procese koji oblikuju mir i sigurnost u Bosni i Hercegovini. Poseban fokus stavljen je na iskustva žena iz Bosne i Hercegovine, značaj njihovog aktivnog učešća u društvenim i mirovnim procesima, te na potrebu da se postojeće obaveze i principe rezolucije 1325 pretoče u konkretnu praksu. Istovremeno je na Korzovu organizirana i ulična kampanja. U Memorialnom centru Srebrenica otvorena izložba Ona Srebrenica – Women Voices in Memory, posvećena ženama Srebrenice, njihovim glasovima, iskustvima i svjedočenjima, ali i njihovoj višedecenijskoj ulozi u očuvanju istine o genocidu i kulture sjećanja. Izložba Ona Srebrenica u središte je stavila žene čiji su životi nepovratno promijenjeni genocidom, ali koje su, usprkos gubicima i posljedicama koje nose, nastavile svjedočiti, tražiti pravdu i čuvati sjećanje. Njihovi glasovi nisu samo lična svjedočenja. Oni su dio šire dokumentarne i historijske građe o Srebrenici i važan izvor za razumijevanje posljedica genocida na pojedince, porodice i cijele zajednice. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine pozvalo je sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Kako navode iz udruženja, suša je nanijela velike štete poljoprivrednim proizvođačima, a prinosi su u pojedinim proizvodnjama manji za više od 50%. Istovremeno na pragu je jesenja sjetva, dok cijene repromaterijala i drugih inputa neprestano rastu. Iz udruženja ističu da poskupljuju gorivo, đubriva i drugi neophodni troškovi proizvodnje, dok otkupne cijene poljoprivrednih proizvoda i dalje padaju. Upozorili su da ukoliko izostane hitna pomoć poljoprivrednim proizvođačima, prijeti značajan pad domaće proizvodnje kao i masovno zatvaranje farmi širom Federacije Bosne i Hercegovine. Upravni odbor udruženja BH Novinari ocijenio je da je višegodišnja finansijska i institucionalna kriza BHRT-a dostigla najkritičniju tačku, nakon koje slijedi neminovno gašenje državnog javnog servisa kao najznačajnije poluge sistema javnog informiranja u Bosni i Hercegovini. BH Novinari su posebno zabrinuti za sadašnji položaj zaposlenih i budućnost više od 700 novinara, urednika, producenata, snimatelja, tehničara i drugih medijskih profesionalaca, koji veoma lahko mogu već sutra ostati bez radnih mjesta i biti kolateralna šteta višegodišnjih institucionalnih blokada, političke bahatosti i javno demonstrirane neodgovornosti BH vlasti prema uposlenicima i mediju čiji su osnivači. Predstava Tri riječi biće izvedena večeras u Narodnom pozorištu Tuzla. Predstava je nastala po motivima Čehovljevih pripovjetki Šala i Dama sa psićem, a kroz priču o ljubavi, neizgovorenim osjećanjima i bliskosti govori o riječima koje ponekad najteže izgovaramo. U predstavi igraju Damir Mahmutović i Alis Sivčević. Izvođenje je dio programa kojim Univerzitet u Tuzli obilježava 50 godina rada, a predstavu poklanja građanima Tuzle. Publiku očekuje intimna i emotivna pozorišna priča u kojoj su u središtu ljubav, sjećanja i tri riječi koje mogu promijeniti odnos među ljudima.

0: Reklame TK Radija.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
0: Slijedi stanje na putevima.
2: Pojačani intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova od danas do četvrtka obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Danas i sutra u vremenu od 8 do 16 sati izvode se radovi na magistralnoj cesti Široki Brijeg Knešpolje, zbog čega se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

povodom Međunarodnog dana mira Udruženje snaga žene danas organizuje okrugli sto posvećen temi Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija 1325 Žene, mir i sigurnost i njenoj provedbi u našoj zemlji. Cilj okruglog stola je otvoriti prostor za razgovor o ulozi i značaju žena u procesima izgradnje mira, prevencije konflikta, donošenja odluka i postkonfliktne obnove, kao i o izazovima i mogućnostima za snažnije uključivanje žene u procese koji oblikuju mir i sigurnost u Bosni i Hercegovini. Poseban fokus je na iskustvu

U memorialnom centru Srebrenica Potočari otvorena je izložba Ona Srebrenica, posvećena ženama Srebrenice, njihovim iskustvima, svjedočenjima i više decenijskoj ulozi u očuvanju sjećanja na genocid. Izložba kroz lične priče i fotografije govori o ženama čiji su životi trajno promijenjeni genocidom, ali i o njihovoj istrajnosti u potrazi za nestalim članovima porodica, identifikaciji i dostojnom ukopu žrtava, te svjedočenju pred međunarodnim institucijama i sudovima. U fokusu su njihovi glasovi i iskustva koja su vremenom postala važan dio dokumentovanja genocida i kulture sjećanja. Izložba podsjeća da iza historijskih činjenica i statistika stoje pojedinačni životi, porodice i lične priče.

0: informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama rtv.tk.ba.
1: Dobar dan, cijenjeni slušaoci. Posjećujete li našu web stranicu? Ukoliko to činite rijetko ili nikako, ovo je poziv da je zapratite, a mi vas dva put barem dnevno, a možda i više puta podsjećamo na osnovne vijesti, odnosno naslove koje objavljujemo na portalu www.rtv.tk.ba. Za ovu priliku bih izdvojila: podignuta optužnica protiv Elvisa Selimovića iz Tuzle, digitalizacija u AI fokusu 14. međunarodnog simpozija FinConsulta Univerziteta Finra Tuzla. BH novinari: BHRT se polako gasi, to više nije upozorenje, već stvarnost. Poljoprivreda i dalje jedan od najvažnijih oslonaca razvoja općine Sapna. Živinice: potpisani ugovori vrijedni više od 1,28 milijuna konvertibilnih maraka za 4 infrastrukturna projekta. Toliko u ovom pregledu pisanja web portala Radija televizije Tuzlanskog kantona.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep pozdrav cijenjeni slušalci. U Živinicama je danas svečano zvaničen završetak izgradnje objekta izgrađenog u okviru projekta zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja. Projekt je u Živinicama rezultirao izgradnjom objekta u naselju Karaula, čime su osigurana stambena rješenja po sistemu u neprofitnog socijalnog stanovanja za 24 porodice. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo je javni poziv za odabir korisnika sredstava s potrošačke jedinice podrška mladima u 2026. za subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja mladih u svrhu usavršavanja digitalnih i jezičkih vještina. Zainteresovani danas na infodanu u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona u Tuzli imaju priliku lično se informisati o detaljima poziva i načinu prijavljivanja. Na klinici za plućne bolesti danas se održava svečana akademija povodom obilježavanja 65 godina postojanja Zavoda za patologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i 50 godina katedre za patologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Povodom Međunarodnog dana mira, Udruženje snaga žene organizovalo je okrugli sto posvećen temi rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija 1325 žene, mir i sigurnost i njenoj provedbi u Bosni i Hercegovini. Istovremeno je na Tuzlanskom korzovu organizovana ulična kampanja. U Memorijalnom centru Srebrenica jučer je otvorena izložba Ona Srebrenica, posvećena ženama Srebrenice, njihovim glasovima, iskustvima i svjedočenjima, ali i njihovoj višedecenijskoj ulozi u očuvanju istine o genocidu i kulturi sjećanja. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine pozvalo je sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše. Kako navode, suša je nanijela velike štete poljoprivrednim proizvođačima, a prinosi su u pojedinim proizvodnjama manji za više od 50%. Upravni odbor udruženja BH Novinari ocijenio je da je višegodišnja financijska institucionalna kriza BHRT-a dostigla najkritičniju tačku, nakon koje slijedi gašenje državnog javnog servisa kao najznačajnije poluge sistema javnog informisanja u našoj zemlji. BH Novinari su posebno zabrinuti za položaj zaposlenih i budućnost više od 700 zaposlenika. Predstava Tri riječi bit će izvedena večeras u Narodnom pozorištu Tuzla. Nastala je po motivima Čehovljevih pripovijetki Šala i Dama sa psićem. U predstavi igraju Damir Mahmutović i Alvis Ivčević. Izvođenje je dio programa kojim Univerzitet u Tuzli obilježava 50 godina rada. Sport.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Bosni prije podne na oblačenje. Malo kiše može pasti uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini većinom sunčanije uz umjerenu oblačnost. Pretežno oblačno može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 20 do 25 stepeni.

0: stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
1: Tuzlanski pilsner. Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Hajde u Neptun. Septembar donosi sjajne ponude za vaš dom i popuste do čak 53%. Izdvajamo gorenje sušilica sa toplotnom pumpom samo 699,90 km. Samsung mikrovalna pećnica samo 249,90 km. Ponuda traje od 17. do 30. septembra. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
3: Nova super akcija u Piemonte marketima od 19. do 25. septembra. Iz ponude izdvajamo čokolada Milka Jagoda 100 grama snižena na 1,5 marku. Kafa Zlatna džezva 500 grama po super cijeni od 12,70. Začin Goldeta 1 kg tegla samo 3,50. Sok Vitalis litar, Ace koktel, senzacionalnih 1,45. Omekšivač Ornel Golden Dream 1,6 litara po super cijeni od 3,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 19. do 25. septembra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge vaš Piemonte.
4: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
5: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 21. do 23. septembra iz ponude izdvajamo motorna pila po super cijeni od 99 km, Bella svježi sir 400 grama 2,45, salama Majevička 90 grama, Men Prom Marku 65, pivo Tuzlansko pola litre Limenka samo 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
6: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
7: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
6: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
7: Lović & Co.
8: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme.

cene tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačan je intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova od danas do četvrtka obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Grčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Danas i sutra u vremenu od 8 do 16 sati izvode se radovi na magistralnoj cesti Široki Brijeg Nešpolje, zbog čega se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Dobar dan, pratite vijesti radio televizije Tuzlanskog kantona. U Živjenicama su danas svečano predati ključevi korisnicima stanova u objektu koji je izgrađen u okviru projekta zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja.
1: Moram se tu smjestiti što ću imati bolji život sad za živjeti, za sigurnost moje porodice, tako da sam presrećan, ne samo ja, svim.
2: Otvaranje poglavlja novih života, dostojanstvenog života, nadam se dobrog zdravlja, sreće i puno dječijeg osmijeha u ovim zgradama. A mi kroz to rješavamo dugoročno, dakle, problem socijalno najugroženijih stanovnika na području našeg grada koji nisu nikako nemaju kvalitetno smještaj, tako da ćemo mi učiniti dodatni napor što tiče grada Živjenice da ovaj projekat završavamo sa izgradnjom četvrte zgrade.
3: Ponosan sam danas, 24 stana, 24 porodice, 24 priče koje traju 30 godina, završit ćemo, da ljudi mogu se smjestiti i da nastave dalje svoj život. To je ono što svaka osoba treba da ima i Ministarstvo ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine nastavlja ovaj projekat. Mi smo pokrenuli čak dalje inicijativu da se svi kolektivni i alternativni smještaj u Bosni i Hercegovini, da se digne kredit negdje oko 100 miliona eura i da bi negdje oko 4000 porodica završili u sljedeće 4 godine tu stvar.
0: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo javni poziv za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice podrška mladima u 2026. godini za subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja mladih u svrhu usavršavanja digitalnih i jezičkih vještina. Riječ je o novom programu jedinstvenom u Bosni i Hercegovini usmjerenom na stvarne potrebe mladih i jačanje njihovih vještina u svrhu pristupa tržištu rada. Program je osmišljen u skladu sa strateškim dokumentima. Cilj je subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja mladih u svrhu usavršavanja digitalnih i jezičkih vještina u ukupnom iznosu od 189.000 maraka. Danas je održan i infodan.
4: Ono što je bitno istaći jeste da smo mi u proteklom periodu radili na izradi strategije za mlade na području Tuzlanskog kantona za period 26-32 i da smo radili jednu situacionu analizu. Samim tim došli smo do podatka da preko 52,4 naših mladih na području Tuzlanskog kantona ovo vidi kao jedan od problema i nedostataka sa kojima se mladi susreću. Naravno, mi smo prilikom našeg kreiranja budžeta za mlade za 2026. godinu iznos od 189.000 konvertibilnih maraka pripremili za ove namjene.
5: Ovo je izuzetna prilika za mlade i pohvaljujemo inicijativu koju je ministarstvo provelo po prvi put. Izuzetno je važno za mlade osobe da imaju podršku i rad iz IT sektora i stranih jezika kako bi unapredovali svoje vlastite kapacitete i jednostavno sebi stvorili mogućnost ostanka ili rada van zemlje.
6: Smatram da je posjedavanje IT vještina i poznavanje stranih jezika od krucijalne važnosti za mlade u 21. stoljeću zbog svog ličnog razvoja, ali i profesionalno.
7: Informatika napreduje, napreduje tehnologija, pogotovo pojavom umjetne inteligencije. Svakako da je ovaj javni poziv jako značajan, budući da eto u 2 do 3 mjeseca se promijeni mnogo toga. Za samu konkurentnost je svakako potrebno biti stalno u edukaciji, pogotovo neformalnoj edukaciji.
0: Na klinici za plućne bolesti danas je održana svečana akademija povodom obilježavanja 65. godina postojanja Zavoda za patologiju UKC-a Tuzla i 50 godina katedre za patologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Prilika je to za osvrt na historijat, razvoj i rezultate zavoda i katedre, kao i njihov višedecenijski doprinos patološkoj dijagnostici, medicinskoj edukaciji i unapređenju. A kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je

0: podiglo optužnicu protiv Elvisa Selimovića iz Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u sticanju sa krivičnim djelima neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija i krivično djelo iz člana 73 Zakona o oružju i municiji Tuzlanskog kantona. Optužnica je dostavljena kantonalnom sudu Tuzla na potvrđivanje. Selimović se tereti da je u kasnim večernjim satima 2. maja 2026. godine u porodičnoj kući u tuzlanskom naselju Miladije iz automatske puške ispalio najmanje 7 hitaca u brata Eldina. Nanio mu više prostrelnih povreda u predjelu grudnog koša, stomaka, ruku i nogu i usmrtio ga. Ubistvu je prethodio verbalni sukob koji su braća imali tokom dana na drugoj lokaciji u Tuzli. A povodom Međunarodnog dana mira, Udruženje snaga žene organizovalo je okrugli sto posvećen temi rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija 1325 Žene, mir i sigurnost i njenoj provedbi u Bosni i Hercegovini. Poseban fokus stavljen je na iskustva žena iz Bosne i Hercegovine, značaj njihovog aktivnog učešća u društvenim i mirovnim procesima te na potrebu da se postojeće obaveze i principi rezolucije pretoče u konkretnu praksu.
1: Što se tiče mira, obzirom da mi danas 21. obilježavamo svjetski dan mira, mislim da su žene najveće mirotvorke, jer koja bi majka poslala svoje dijete u rat da izgubi život? Mislim da takve majke i takve ideologije i ideje za koje treba da neko izgubi dijete zaista za ženu ne postoje. Muškarci to nekako malo drugčije posmatraju, jednostavno smatraju da oni dominiraju svijetom, da od onog vremena kad su uzeli oružje da bi nahranili porodicu, oni su u stvari počeli da vode različite ratove, u kojima su, nažalost, žene najčešće kao žene i djeca civilne žrtve rata. Smatralo se kolateralnom žrtvom, kolateralnim gubitkom u nekom ratu, jer je bitno da opet su muškarci izašli, da su opet stvarali neke nove politike iz koje su proizlazili novi ratovi.
2: Uloga žene je najvažnija, da se bogodom žene više bave i politikom i da su žene više na rukovodećim pozicijama kao to što je to slučaj u gradskoj upravi Tuzla. Mislim da bi svijet bio puno bolji i žene imaju više empatije i više odlučne i snage i želje da promijene ovaj svijet nabolje. Ovo je važno danas što govorimo, je li rezolucija žene, mir i sigurnost, ravnopravnost spolova, zatim sprečavanje nasilja nad ženama i učešće žena u procesima donošenja odluka. To je nekako sve ono što i grad Tuzla radi.
0: U Memorijalnom centru Srebrenica otvorena je izložba Ona Srebrenica, posvećena ženama Srebrenice, njihovim glasovima, iskustvima i svjedočanstvima, ali i njihovoj višedecenijskoj ulozi u očuvanju istine o genocidu i kulture sjećanja. Izložba je u središte stavila žene, čiji su životi nepovratno promijenjeni genocidom, ali koje su, uprkos gubicima i posljedicama koje nose, nastavile svjedočiti, tražiti pravdu i čuvati sjećanje.
3: Ova izložba predstavlja jedan pregled historijske borbe žena, majki Srebrenice tokom proteklih 30 godina u njihovom aktivizmu i svim aktivnostima od pada Srebrenice 1995. godine do UN rezolucije 2025. godine. Na svojevrsna način ovo je bio moj povratak kući, ako mogu tako reći, zato što su moji i roditelji sa područja Vlasenice, odnosno iz ovih krajeva. Ne posmatramo ženu, odnosno majku Srebrenice, samo kao žrtvu, kao žrtvu jer one i nisu žrtve, već u stvari ne posmatramo je samo kao nekoga ko oplakuje žrtve, odnosno pobijene u genocidu.
4: Prvo želim da se zahvalim što su ovo uradile, ovo je strašno dobro. Ovo će biti opomena čitavom svijetu da se nikad više ne desi, ne ponovi ono što se nama desilo. A ovi mladi što ovo radi, oni nama pokazuju snagu. Oni su naša djeca kojih smo mi odgojili bez mržnje i bez osveti. I posle nas on će širiti istinu i tražit će pravdu. To je važno.
0: Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine pozvalo je sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Kako navode iz udruženja, suša je nanijela velike štete poljoprivrednim proizvođačima, a prinosi

su u pojedinim proizvodnjama manji za više od 50%. Istovremeno na pragu je jesenja sjetva, dok cijene repromaterijala i drugih inputa neprestano rastu. Iz udruženja ističu da poskupljuju gorivo, đubriva i drugi neophodni troškovi proizvodnje, dok otkupne cijene poljoprivrednih proizvoda i dalje padaju. Upozorili su da ukoliko izostane hitna pomoć poljoprivrednim proizvođačima, prijeti značajan pad domaće proizvodnje, kao i masovno zatvaranje farmi širom Federacije Bosne i Hercegovine. Upravni odbor udruženja BH Novinari ocijenilo je da je višegodišnja finansijska i institucionalna kriza BHRT-a dostigla najkritičniju tačku nakon koje slijedi neminovno gašenje državnog javnog servisa kao najznačajnije poluge sistema javnog informisanja u Bosni i Hercegovini. BH Novinari su posebno zabrinuti za sadašnji položaj zaposlenih i budućnost više od 700 novinara, urednika, producenata, snimatelja, tehničara i drugih medijskih profesionalaca koji veoma lako mogu već sutra ostati bez radnih mjesta i biti kolateralna šteta višegodišnjih institucionalnih blokada, političke bahatosti i javno demonstrirane neodgovornosti BH vlasti prema uposlenicima i mediju čiji su osnivači. A predstava Tri riječi bit će izvedena večeras u Narodnom pozorištu Tuzla. Predstava je nastala po motivima Čehovljevih pripovijetki Šala i dama sa psićem, a kroz priču o ljubavi, neizgovorenim osjećajima i bliskosti govori o riječima koje ponekad najteže izgovaramo. Izvođenje je dio programa koji Univerzitet u Tuzli obilježava 50 godina rada, a predstavu poklanja građanima Tuzle. U vijestima toliko, Dnevnik 1 je na programu od 16 sati. Do gledanja.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli. U Radio Kockicu.

0: Lijep pozdrav poštovani slušalci, moje ime je Tarik Kurimović, a vrijeme je za još jednu radijsku kockicu. Ovoga puta idemo saznati nešto više o čokoladi. Čokolada je puno više od među obroka za povremeno uživanje uz omiljenu seriju ili film. Samo jedan komadić čokolade ima toliko istorije i skrivenih običaja iza sebe i iznenadili biste se koliko je zapravo moćan i koliko zanimljivih činjenica o čokoladi postoji. U nastavku ću nekoliko iznenađujućih zanimljivosti koje do sada možda niste znali. Čokolada ima moć da proširi krvne žile i čak može pomoći u smanjenju krvnog pritiska. Ova ukusna poslastica vrlo je učinkovita u održavanju stanovništva budnim i koncentrisanim. Naučnici već dugi niz godina proučavaju učinke čokolade na ljude, pokušavajući pronaći potencijalne zdravstvene dobrobiti. Studija provedena na Medicinskom centru Fakulteta Kolumbija dokazala je da čokolada može poboljšati vaše pamćenje. Mliječna i tamna čokolada potiču od zrna kakaa koji raste na drvetu iz porodice Malvacea. Ostali članovi porodice uključuju bamlju i pamuk. To čini najvažniji dio ove slatke poslastice povrćem.
1: Vi slušajte Radio Kockicu.
0: Čokolada se topi na oko 35 stepeni Celzusa, što je neposredno ispod normalne tjelesne temperature čovjeka i zbog toga se topi čim je stavite na jezik. To uzrokuje povećanu moždanu aktivnost i postiče lučenje endorfina, hormona sreće koje tijelo proizvodi i za vrijeme poljupca. Kakao se kuhao i u meksičkoj i u aztečkoj kulturi, iako rezultat nije bio nimalo sličan današnjoj vrućoj čokoladi, to je bila tipična gorka smjesa koja se često koristila u svečanostima poput vjenčanja. Kada su se zrna kakaa prvi puta koristila u drevnim civilizacijama Azteka i Maja, zrna su se mjela i miješala sa vrućom vodom, slično poput kafe. Budući da su bila tako glavni dio trgovine dvije kulture, zrna kakaa korištena su kao osnovna valuta. Košara zrna kakaa korištena je kao jedna trgovinska jedinica na tržištu. Najviše pozitivnih utjecaja na organizam ima tamna čokolada. Ona je prije svega poznata kao dobar antioksidant. Crna čokolada se što većim procentom kakaa dokazano štiti tijelo od razvoja raka i srčanih bolesti. To je bila još jedna radijska kockica, moj ime Tarik Kurimović, a u ovoj smo saznali nešto više činjenica o čokoladi.

Općinski sud u Živinicama osudio je direktora javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona Almira Huskića na godinu zatvora zbog zloupotrebe položaja. Njemu se optužnicom kantonalnog tužilaštva stavlja na teret da je potpisao ugovor o prodaji drvnih sortimenata sa firmom koja za to nije registrovana. Njegova odbrana je uložila žalbu kantonalnom sudu u Tuzli koji će o tome donijeti konačnu odluku. Izrekao mu kaznu zatvora od jedne godine i izrekao mu još sigurnosnu mjeru.

0: Tema današnje dječje maštaonice je grad Tuzla, ulice i trgovi koje poznajemo, gdje rado odlazimo, a koje mjesto je djeci najdraže i zašto je njima taj grad poseban. Poslušajmo u dječjoj maštaonici.
1: Kad sam išao u grad, vidio sam i smeta i mešu. Ant su bili davno, davno umali, prije 100 milijun godina.
2: U mom gradu ima onaj panonika gdje se mi kupamo svaki puta kad bude ljeto i čak smo kupili karte. Kad nas je Tara častila sa vozićem, tu smo bili profesori i sve smo mahali ljudima.
3: Moj grad Tuzla ima jedan veliki stadion gdje ja idem na atletiku i pored toga ima i fudbalski teren gdje moj Amirđa ide.
4: Idem s mamom, kak se zove. Kad sam se udarila, išla sam doktoru prvo, pa na sladolet, pa da kupim nešto u prodavnici i išla sam u park i tu sam trčala, igrala se i to je to.
3: Ima fontana, jedna velika u gradu i bio je i koncert.
5: Ima panonsko jezero gdje se mi kupamo. Ima onaj, oni slapovi.

0: Višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: Nemjerno dobar tuzlanski pilsner.
1: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!

0: Dobar dan, počinje dnevnik. Ja sam Eldar Hurić, ovo su vijesti dana. U naselju Karaula Živinice stambeno riješene 24 porodice po sistemu neprofitnog socijalnog stanovanja. Porodice do sada boravile u kolektivnim centrima i alternativnom smještaju na području grada.
1: Neopisivo, ali mi je drago što ću svoju porodicu tu smjestiti, što ću imati bolji život sad.
0: Predstavnici Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona prezentovali javni poziv za subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja mladih.
2: Došli smo do podatka da preko 52,4 naših mladih na području Tuzlanskog kantona ovo vidi kao jedan od problema i nedostataka sa kojima se mladi susreću.
0: Na klinici za plućne bolesti upriličena svečana akademija povodom 65 godina postojanja Zavoda za patologiju UKC-a Tuzla i 50 godina katedre za patologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. U Tuzli je održan okrugli stol posvećen temi rezolucije.

0: Organizacije vijeća sigurnosti UN-a 1325, žene, mir i sigurnost i njenoj provedbi u Bosni i Hercegovini.
1: I takve ideologije i ideje za koje treba da neko izgubi dijete zaista za ženu ne postoje.
0: Sutra pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom. U Živenicama su uručeni ključevi stanova za 24 porodice u novoj zgradi socijalnog stanovanja. Izgrađena je u okviru projekta CEP 2, zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja. Vrijednost je 2,2 miliona maraka. Najveće potrebe za zatvaranje kolektivnih centara su u Tuzlanskom kantonu. Na području Bosne i Hercegovine na krov nad glavom čeka još 4000 porodica, a državno ministarstvo traži kredit za izgradnju i novih objekata kako bi u potpunosti bili zatvoreni kolektivni centri.
2: Vjerujte da što se kaže, ono da mi je neopisivo, ali mi je drago što ću svoj porodicu tu smjestiti, što ću imati bolji život sad. Za živjet je za sigurnost moje porodice, tako da sam presrećan, ne samo ja, svim.
3: Otvaranje poglavlja novih života, dostojanstvenog života, nadam se dobrog zdravlja, sreće i puno dječijeg osmijeha u ovim zgradama. A mi kroz to rešavamo dugoročno, dakle, problem socijalno najugroženijih stanovnika na području našeg grada koji nisu nikako, nemaju kvalitetno smještaj, tako da ćemo mi učiniti dodatni napor što tiče grada Živenice da ovaj projekat završavamo sa izgradnjom četvrte zgrade.
4: Ponosan sam danas, 24 stana, 24 porodice, 24 priče koje traju 30 godina, završit ćemo, da ljudi mogu se smjestiti i da nastave dalje svoj život. To je ono što svaka osoba treba da ima i Ministarstvo ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine nastavlja ovaj projekat. Mi smo pokrenuli čak dalje inicijativu da se svi kolektivni i alternativni smještaj u Bosni i Hercegovini, da se digne kredit negdje oko 100 miliona eura i da bi negdje oko 4000 porodica završili u sljedeće 4 godine tu stvar.
0: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona otvorilo je javni poziv za subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja. Riječ je o novom programu jedinstvenom u Bosni i Hercegovini usmjerenom na stvarne potrebe mladih i jačanje njihovih vještina u svrhu pristupa tržištu rada. Na raspolaganju je 189.000 maraka. Za zainteresovane je danas organizovan infodan.
5: Javni poziv za subvencioniranje neformalnog obrazovanja se odnosi na usavršavanje digitalnih i jezičkih vještina. To su vještine koje sve više traže poslodavci. Ključne su za uspjeh u modernom svijetu. Tuzlanski kanton prvi put subvencionira obrazovanje mladih u digitalnim i jezičkim vještinama. Maksimalan iznos pojedinačne subvencije je 2000 maraka.
6: Ono što je bitno istaći jeste da smo mi u proteklom periodu radili na izradi strategije za mlade na području Tuzlanskog kantona za period 26-32 i da smo radili jednu situacionalnu analizu. Samim tim došli smo do podatka da preko 52,4 naših mladih na području Tuzlanskog kantona ovo vidi kao jedan od problema i nedostataka sa kojima se mladi susreću. Naravno, mi smo prilikom našeg kreiranja budžeta za mlade za 2026. godinu iznos od 189.000 konvertibilnih maraka pripremili za ove namjene.
5: Novi program Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona je usmjeren na potrebe mladih i jačanje njihovih vještina u pristupu tržištu rada. Zainteresovanima su prezentovani uslovi dodjele sredstava s budžetske pozicije podrška mladima.
7: Ovo je izuzetna prilika za mlade i pohvaljujemo inicijativu koju je ministarstvo provelo po prvi put. Izuzetno je važno za mlade osobe da imaju podršku i rad iz IT sektora i stranih jezika kako bi unapredovali svoje vlastite kapacitete i jednostavno sebi stvorili mogućnost ostanka ili rada van zemlje.
8: Smatram da je posjedovanje IT vještina i poznavanje stranih jezika od krucijalne važnosti za mlade u 21. stoljeću, zbog svog ličnog razvoja, ali i profesionalnog.
9: Informatika napreduje, napreduje tehnologija, pogotovo pojavom umjetne inteligencije. Svakako da je ovaj javni poziv jako značajan, budući da eto, u 2 do 3 mjeseca se promijeni mnogo toga. Za samu konkurentnost je svakako potrebno biti stalnoj edukaciji, pogotovo neformalnoj edukaciji.
5: Sve informacije o načinu prijavljivanja i kriterijima se nalaze na zvaničnoj internet stranici Vlade Tuzlanskog kantona.
0: 65 godina Zavoda za patologiju

0: Patologiju UKC-a Tuzla i pola stoljeća rada Katedre za patologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Godine rada, razvoja i stručnog usavršavanja koje su ostavile značajan trag u zdravstvenom sistemu, ali i u obrazovanju budućih generacija ljekara. Svečanom akademijom obilježeni su jubileji ustanova koje decenijama imaju važnu ulogu u patološkoj dijagnostici, medicinskoj edukaciji i unapređenju zdravstvene zaštite.
1: One koji zaslužuju da se pomenu jeste profesor dr. Zdenko Cihlaš koji nam se priključio u godinama rata i pomogao da nestane ni katedra, ali ni zavod za patologiju jer ratnim periodom je dio uposlenika napustio i Tuzlu i zavod za patologiju. A posle toga su to, da tako kažem, jedna mlađa generacija koja je donijela nešto sasvim novo razvoju patologije. Ono što smo danas, jesmo sigurno jedna od vodećih patologija u Bosni i Hercegovini, možemo reći, ne volim reći da smo niti najbolja, niti najveća, ali sasvim sigurno smo jedna od najkompleksnijih patologija sa vrlo širokim dijapazonom usluga. Jedini smo koji se bave transplantacionom patologijom, jedini smo koji radimo imunofluorescentnu patologiju za netumorske bolesti bubrega.
2: Svi u tom lancu od i nezdravstvenog osoblja, pomoćnog osoblja, laboratorijskih tehničara, inženjera, dakle, laboratorijske diagnostike, biologa, tehnologa, svi čine jedan krug koji omogućava da mi danas upravljamo tom multidisciplinarnom, integrativnom patologijom, patologijom koja je usmjerena na pacijenta.
0: Općinski sud u Živenicama osudio je direktora javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona Almira Huskića na godinu dana zatvora zbog zloupotrebe položaja. Njemu se optužnicom kantonalnog tužilaštva stavlja na teret da je potpisao ugovor o prodaji drvnih sortimenata sa firmom koja zato nije registrovana. Njegova odbrana je uložila žalbu kantonalnom sudu u Tuzli koji će o tome donijeti konačnu odluku. A kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je podiglo optužnicu protiv Elvisa Selimovića iz Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u sticaju sa krivičnim djelima, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija i krivično djelo iz člana 73 Zakona o oružju i municiji Tuzlanskog kantona. Optužnica je dostavljena kantonalnom sudu Tuzla na potvrđivanje. Selimović se tereti da je u kasnim večernjim satima 2. maja ove godine u porodičnoj kući u tuzlanskom naselju Miladiji iz automatske puške ispalio najmanje 7 hitaca u brata Eldina, nanio mu više prosječnih povreda u predjelu grudnog koša, stomaka, ruku i nogu i usmrtio ga. Više od 50 miliona ljudi u svijetu živi sa Alzheimerovom bolešću. Bolešću koja postepeno gasi pamćenje, ali i mijenja živote čitavih porodica. I ove godine, 21. septembra, UKC Tuzla obilježuje Svjetski dan Alzheimerove bolesti s ciljem da se javnosti približe informacije o ranom prepoznavanju simptoma, dijagnostici i liječenju. Kako je istaknuto, prilika je to i za podsjećanje da iza svakog zaboravljenog imena, pitanja ili sjećanja stoji čovjek, njegova priča i porodica koja zajedno s njim prolazi kroz ovu bolest.
3: Kod brojnih pacijenata se počne mijenjati karakter i odnos prema okolini, dakle i behavioralni neki ispadi. Kod nekih pacijenata imamo manifestacije koje su vezane za poremećaj afekta, dakle, pa po znacima navoda pobjegnu u neku depresivnost ili neku anksioznost ili neki značajniji psihološki, odnosno psihički ispad. Kod nekih pacijenata imamo, dakle, problem i u interpersonalnosti.
0: Povodom Međunarodnog dana mira, Udruženje Snaga žene organizovalo je okrugli sto posvećen temi Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija 1325 žene, mir i sigurnost i njenoj provedbi u Bosni i Hercegovini. Poseban fokus stavljen je na iskustva žena iz Bosne i Hercegovine, značaj njihovog aktivnog učešća u društvenim i mirovnim procesima, te na potrebu da se postojeće obaveze i principi rezolucije pretoče u konkretnu praksu.
1: Što se tiče mira, obzirom da mi danas 21. obilježavamo

0: Svjetski dan mira. Mislim da su žene najveće mirotvorke, jer koja bi majka poslala svoje dijete u rat da izgubi život? Mislim da takve majke i takve ideologije i ideje za koje treba da neko izgubi dijete zaista za ženu ne postoje. Muškarci to nekako malo drugčije posmatraju, jednostavno smatraju da oni dominiraju svijetom, da od onog vremena kad su uzeli oružje da bi nahranili porodicu, oni su u stvari počeli da vode različite ratove u kojima su, nažalost, žene najčešće kao žene i djeca civilne žrtve rata. Smatralo se kolateralnom žrtvom, kolateralnim gubitkom u nekom ratu, jer je bitno da opet su muškarci izašli, da su opet stvarali neke nove politike iz koje su proizlazili novi ratovi.
1: Uloga žene je najvažnija, da se bogodom žene više bave i politikom i da su žene više na rukovodećim pozicijama kao to što je to slučaj u gradskoj upravi Tuzla. Mislim da bi svijet bio puno bolji i žene imaju više empatije i više odlučne i snage i želje da promijene ovaj svijet nabolje. Ovo je važno danas što govorimo, je li rezolucija žene, mir i sigurnost, ravnopravnost spolova, zatim sprečavanje nasilja nad ženama i učešće žena u procesima donošenja odluka. To je nekako sve ono što i grad Tuzla radi.
2: Dnevnik je završen. Hvala vam na pažnji i do gledanja.

Dobar dan, želi vam dežurna ekipa TK Radija.

popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

Dobar dan, cijenjeni slušaoci. Počinje emisija Popodnevni radio odmor koju emitujemo svakim radnim danom od 16 sati i 30 minuta. Danas se za sadržaj emisije pobrinula Mila Arnautović, a prva informacija odnosi se na ugroženost peradarske industrije. Filetina u Bosni i Hercegovini naredne godine mogla bi poskupjeti između 10 i 15%, procjenjuju domaći peradari. Kao glavni razlog navode posljedice ovogodišnje suše koja bi mogla dovesti do rasta cijena stočne hrane, jednog od najvećih troškova u proizvodnji. Do kraja ove godine značajnije promjene cijena se ne očekuju, ali proizvođači upozoravaju da bi se veći troškovi mogli osjetiti već početkom naredne. Peradarski sektor iza sebe već ima zahtjevnu godinu. U prvih 7 mjeseci ove godine naša zemlja izvezla piletine u vrijednosti od oko 16,5 miliona maraka, što je približno 5,5 miliona manje nego u istom periodu prošle godine. Istovremeno je vrijednost uvoza pilećeg mesa dostigla gotovo 23 miliona maraka.

0: Reklame TK Radija.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mob za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i

Terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

0: top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
1: cake, jestive boje, ambalaža, sirovine, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profil i kućno.
0: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
1: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
0: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
0: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
2: Hajde u Neptun. Septembar donosi sjajne ponude za vaš dom i popuste do čak 53%. Izdvajamo gorenje sušilica sa toplotnom pumpom samo 699,90 km. Samsung mikrovalna pećnica samo 249,90 km. Ponuda traje od 17. do 30. septembra. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
3: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Vijesti iz kulture. Erazmo centar u okviru manifestacije Ljeto u Tuzli organizuje veče posvećeno tuzlanskom velikanu književnosti Dervišu Sušiću sa grupom tuzlanskih književnika koji se okupljaju pod imenom Riverijada u Tuzli, kao i svim drugima koji žele da se pridruže. Ovom prilikom biće promovisan novo uređeni prostor spomen soba Derviša Sušića koja se nalazi u domu književnosti na Sonom trgu. Također Erazmo centar će ovom prilikom promovisati prigodan kratki film o Dervišu Sušiću autora Damira Pirića. Nakon projekcije kratkog filma, Nihad Mešić i Sanja Hajduković će govoriti o djelima i životu ovog velikog autora, a u nastavku večeri će i ostali prijatelji književnosti govoriti svoja iskustva i impresije ovom velikom umjetniku. U spomen sobi bit će moguće razgledati lične predmete koje je Derviš Sušić koristio i koji su dio galerijske postavke Doma književnosti u Tuzli.

Još jedna vijest iz kulture. Povodom obilježavanja velikog jubileja, 50 godina postojanja i rada, Univerzitet u Tuzli građanima poklanja predstavu Tri riječi. Predstava je nastala po motivima dvije pripovjetke velikog ruskog pisca Antona Pavlovića Čehova, Šala i Dama sa psićem. Ove bezvremenske priče na scenu donose Damir Mahmutović, magistar umjetnosti i glumac, i Elvis Ivčević, magistar klasične gitare. Predstava je nastala sasvim spontano, dvije pripovjetke dramaturški su spojene u priču o ljubavi, neizgovorenim osjećanjima i trima riječima Ja te volim, po kojima je predstava i dobila naziv, istako je Damir Mahmutović koji potpisuje režiju i dramaturgiju predstave. Predstava je na programu večeras u Narodnom pozorištu Tuzla od 19 sati, a ulaz je slobodan.

Jedna vijest vezana za školarce. Početak školske godine za mnoge porodice znači i povratak brojnim obavezama. Uz školu djeca često imaju treninge, kurseve stranih jezika, časove muzike, plesa ili druge aktivnosti. Iako izvanškolske aktivnosti mogu biti korisne za razvoj različitih vještina i interesa, važno je da dječji raspored

ne postane pretrpan. Psihologinja i psihoterapeutkinja Maja Vujčić-Vračević ističe da ne postoji tačan broj aktivnosti koji bi bio odgovarajući za svako dijete. Neka djeca bez problema mogu uskladiti nekoliko aktivnosti, dok drugima jedna može predstavljati opterećenje. Zato je prije svega važno pratiti kako dijete reaguje na ono čime se bavi. Roditelji mogu obratiti pažnju na to raduje li se aktivnost, ide li na nju zato što to zaista želi, te kako je njegovo raspoloženje nakon treninga ili časa. Promjene poput umora, razdražljivosti, problema sa spavanjem ili izbjegavanja odlaska na određenu aktivnost mogu ukazivati na to da je raspored postao prezahtjevan.

0: Pratite emisiju Popodnevni radio odmora, u njoj ćemo i o jeseni. Kalendarska jesen počinje u srijedu 23. septembra ove godine. Jesenja ravnodnevnica nastupit će u 2 sata i 5 minuta po lokalnom vremenu u Bosni i Hercegovini. Iako su jutra već svježi, a lišće polako mijenja boju, a dnevne temperature više nisu na nivoima iz prve polovine septembra, astronomski početak jeseni određuje položaj zemlje u odnosu na sunce. Jesenja ravnodnevnica trenutak je kada sunce prelazi nebeski ekvator i kada na sjevernoj hemisferi počinje astronomska, odnosno kalendarska jesen. U Sarajevu će ove godine taj trenutak nastupiti 23. septembra u 2 sata i 5 minuta. Meteorološka jesen već je počela 1. septembra i traje tokom septembra, oktobra i novembra. Takva podjela koristi se prvenstveno zbog jednostavnijeg praćenja i poređenja vremenskih i klimatskih podataka.
1: Reklame TK Radija.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu. Sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Dura! Namjerno dobar tuzlanski pilsner.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom.

0: Javus Company.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamionix marketima. U periodu od 21. do 23. septembra iz ponude izdvajamo motorna pila po super cijeni od 99 km, Bella svježi sir 400 grama 2,45, salama majevička 90 grama, Men Prom Marku 65, pivo tuzlansko pola litre, limenka samo 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamionix, mjesto najbolje kupovine.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
3: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
4: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
5: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
4: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
5: Lović & Co.

Jedna vijest iz sporta. Sloboda je doživjela svoj prvi poraz u pripremnom periodu nakon što je Sarajevska Bosna u Zetri slavila poslije produžetka rezultatom 87-83. Tuzlanski tim prethodno je ostvario 4 pobjede u isto toliko pripremnih utakmica, ali je niz prekinut protiv ekipe koja će Bosnu i Hercegovinu predstavljati u Eurokupu. Susret je bio neizvjestan do samog kraja, a pobjednik je odlučen tek nakon dodatnih 5 minuta igre. Pratili ste emisiju Popodnevni radio odmor, prvo ovo sedmično izdanje, dakle izdanje za ponedjeljak 21. septembar. Nadamo se da ćete sa nama biti i sutra od 16:30 u okviru iste emisije, a koje vam sadržaje pripremamo, otkrivamo dakle sutra.

0: Reklame TK Radija.
1: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

0: Izbori 2026. Izborna hronika.
1: Prije početka zvaničnog programa predizbornog skupa Stranke demokratske akcije u Tuzli upriličen je doček za predsjednika stranke i kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića. Domaćin skupa bio je gradski odbor SDA Tuzla. Na predizbornom skupu su predstavljeni kandidati SDA za kantonalnu skupštinu iz Tuzli, za parlament Federacije Bosne i Hercegovine iz izborne jedinice koja obuhvata i Tuzlu i za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
2: Večerašnji impresivni skup shvatamo kao podršku građana politici koju vodi Stranka demokratske akcije, kao na neki način i osuda one politike koju vode stranke trojke. Zaista smo ponosni što je večeras sa nama bio predsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović, što su naši građani, oni koji su prisustvovali ovom veličanstvenom skupu, imali priliku da direktno od predsjednika čuju mnoge stvari, brojne poruke, veoma važne poruke koje se tiču sudbine Bošnjaka i države Bosne i Hercegovine.
1: Bila je ovo prilika i za predstavljanje programa Stranke demokratske akcije, a kandidati su se osvrnuli na ono što će raditi ukoliko budu izabrani u zakonodavna tijela.
2: Smatramo da smo ponudili jednu respektabilnu ekipu koja će donijeti uvjerljivu pobjedu Stranci demokratske akcije na ovim izborima.
1: Predsjednik SDA i kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović naveo je u svom govoru da će se 4. oktobra odrediti budućnost zemlje. Ovo su, kazao je, najvažniji izbori u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini, uz konstataciju da to i građani znaju. Ono što je sada potrebno zemlji je stabilnost i ekonomija, također se moglo čuti na skupu u Tuzli. Da bi ispravili prethodno, državi je potrebna stranka koja može nositi teret onoga što slijedi, a to je samo SDA, poručio je Izetbegović sa skupa u Tuzli.
0: Izbori 2026.
3: Bosanska stranka u saopštenju za javnost napominje da zdravstvo mora služiti pacijentu. S tim u vezi napominju da program pod nazivom Pravda za sve ističe kako zaštita od politike, administracije i zloupotrebe stručnog autoriteta mora postojati. Građanin ne smije, stoji između ostalog u saopštenju BOS-a,

0: mjesecima čekati pregled, dijagnostiku ili liječenje ako istovremeno postoji aparat, ljekar ili slobodan termin gdje zdravstvenu uslugu može dobiti ranije. Program BOS-a Pravda za sve utvrđuje da zdravstvena zaštita mora biti dostupna svakom građaninu i da pacijent pregled i liječenje dobije tamo gdje je to moguće, najbrže, kvalitetno i odgovorno, u javnoj ili privatnoj zdravstvenoj ustanovi, bez obzira gdje se nalazio na području Bosne i Hercegovine. S tim u vezi napominju da u Tuzli već postoji gradski model uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje osoba u stanju socijalne potrebe koje nisu osigurane po drugom osnovu. U saopštenju između ostalog navode da pacijent ne smije čekati ako zdravstvena usluga postoji.
1: Izbori 2026. Izborna

0: Reklame TK Radija.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
3: Nova super akcija u Piemonte marketima od 19. do 25. septembra. Iz ponude izdvajamo čokolada Milka Jagoda 100 grama snižena na 1,5 marku. Kafa Zlatna džezva 500 grama po super cijeni od 12,70. Začin Goldeta 1 kg tegla samo 3,50. Sok Vitalis litar, Ace koktel senzacionalnih 1,45. Omekšivač Ornel Golden Dream 1,6 litara po super cijeni od 3,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 19. do 25. septembra.

0: Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?

0: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
1: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
0: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
1: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
0: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
2: Tuzlanski pilsner.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
0: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.

0: Večera sa vama, Eldar Hurić.
1: Dobro večer. Pratite Dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Na početku vijesti i teme dana. U naselju Karaula Živinice stambeno riješene 24 porodice po sistemu neprofitnog socijalnog stanovanja. Porodice do sada boravile u kolektivnim centrima i alternativnom smještaju na području grada.
2: Neopisiva, ali mi je drago što ću svoj porodicu tu smjestiti, što ću imati bolji život sad.
1: Predstavnici Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona prezentovali javni poziv za subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja mladih.
3: Došli smo do podatka da preko 52,4 naših mladih na području Tuzlanskog kantona ovo vidi kao jedan od problema i nedostataka sa kojima se mladi susreću.
1: Na klinici za plućne bolesti upriličena svečana akademija povodom 65 godina postojanja Zavoda za patologiju UKC-a Tuzla i 50 godina katedre za patologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Aktuelne vanjsko-političke teme u Dnevniku komentariše Zoran Blagojević. U Tuzli je održan okrugli sto posvećen temi rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1325, žene, mir i sigurnost i njenoj provedbi u Bosni i Hercegovini.
4: Takve ideologije i ideje za koje treba da neko izgubi dijete zaista za ženu ne postoji.
1: Sutra pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom. U Živinicama su uručeni ključevi stanova za 24 porodice u novoj zgradi socijalnog stanovanja. Izgrađena je u okviru projekta CEP2, zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja. Vrijednost je 2,2 miliona maraka. Najveće potrebe za zatvaranje kolektivnih centara su u Tuzlanskom kantonu. Na području Bosne i Hercegovine na krov nad glavom čeka još 4000 porodica. Državno ministarstvo traži kredit za izgradnju i novih objekata kako bi u potpunosti bili zatvoreni kolektivni centri.
5: Porodica Adisa Omirovića narednih dana će useliti u novi stan. Preuzeo je ključeve stana u zgradi socijalnog stanovanja i nakon godina života u kolektivnom centru te pod kirijom u malom prostoru dobit će adekvatan smještaj za šestočlanu porodicu.
2: Neopisiva, ali mi je drago što ću svoju porodicu tu smjestiti, što ću imati bolji život sad za živjeti, za sigurnost moje porodice, tako da sam presrećan.
5: U ovu zgradu će useliti još 23 porodice koje su nekada bile u kolektivnom centru. Za ovaj projekat u Živinicama osigurano je 2,2 miliona maraka. Grad Živinice je osigurao zemljište i izdavanje neophodnih dozvola. Uposlenici gradske uprave su svakodnevno bili podrška realizaciji projekta, navodi gradonačelnik Živinica. Za građane koji će useliti, bit će ovo otvaranje novog poglavlja života.
6: Nadam se dobrog zdravlja, sreće i puno dječijeg osmijeha u ovim zgradama. Mi kroz to rešavamo dugoročno problem socijalno najugroženijih stanovnika na području našeg grada koji nisu.

0: su nikako nemaju kvalitetno smještaj, tako da ćemo mi učiniti dodatni napor što tiče grada Živinice da ovaj projekat završavamo sa izgradnjom četvrte zgrade.
1: Izgradnja novog objekta je realizovana u okviru projekta CEP 2, zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja.
2: Ponosan sam danas, 24 stana, 24 porodice, 24 priče koje traju 30 godina, završit ćemo, da ljudi mogu se smjestiti i da nastave dalje svoj život. To je ono što svaka osoba treba da ima i Ministarstvo ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine nastavlja ovaj projekat.
3: Ono što mi je drago, to je želja svih ljudi koji su uključeni u ovaj proces, to je da ljudi nakon 30 godina dođu u poziciju da riješe osnovno egzistencijalno pitanje i da dio svojih života provedu onako kako je to dostojno čovjeka.
1: Do sada je u Tuzlanskom kantonu u izgradnju ovakvih objekata uloženo više od 50 miliona maraka i to je najveći dio projekta CEB, navodi federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica.
4: Gdje grad ima ukupno nekih 700 stambenih jedinica, od čega je 650, približno 650 već izgrađeno, evo sa otvaranjem ove 24. Vlada federacije će nastaviti da radi u ovom smjeru na zatvaranju svih kolektivnih centara, već planiramo projekat CEB 3 kojim planiramo konačno zaključiti tu priču interno raseljenih lica, lica koje su zapravo u potrazi za stalnim svojim krovom nad glavom.
1: Upravo su i najveće potrebe za ovakvim objektima u Tuzlanskom kantonu, jer je još veliki broj raseljenih osoba. U Živinicama se nadaju da će biti obuhvaćeni i novim državnim i međunarodnim projektima. Na taj način bi u potpunosti bilo riješeno pitanje smještaja osoba iz kolektivnih centara. Na području Bosne i Hercegovine potrebno je izgraditi još smještaj za oko 4000 porodica. Prema riječima ministra za ljudska prava i izbjeglice, pokrenuta je inicijativa za podizanje kredita od 100 miliona eura. To je put da se za 4 godine izgrade takvi objekti i u potpunosti zatvore kolektivni centri.
5: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona otvorilo je javni poziv za subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja. Riječ je o novom programu jedinstvenom u Bosni i Hercegovini, usmjerenom na stvarne potrebe mladih i jačanje njihovih vještina u svrhu pristupa tržištu rada. Na raspolaganju je 189.000 maraka. Za zainteresovane je danas organizovan infodan.
6: Javni poziv za subvencioniranje neformalnog obrazovanja se odnosi na usavršavanje digitalnih i jezičkih vještina. To su vještine koje sve više traže poslodavci. Ključne su za uspjeh u modernom svijetu. Tuzlanski kanton prvi put subvencionira obrazovanje mladih u digitalnim i jezičkim vještinama. Maksimalan iznos pojedinačne subvencije je 2000 maraka.
7: Ono što je bitno istaći jeste da smo mi u proteklom periodu radili na izradi strategije za mlade na području Tuzlanskog kantona za period 26-32 i da smo radili jednu situacionu analizu. Samim tim došli smo do podatka da preko 52,4 naših mladih na području Tuzlanskog kantona ovo vidi kao jedan od problema i nedostataka sa kojima se mladi susreću. Naravno, mi smo prilikom našeg kreiranja budžeta za mlade za 2026. godinu iznos od 189.000 konvertibilnih maraka pripremili za ove namjene.
6: Novi program Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona je usmjeren na potrebe mladih i jačanje njihovih vještina u pristupu tržištu rada. Zainteresovanima su prezentovani uslovi dodjele sredstava s budžetske pozicije podrška mladima.
8: Ovo je izuzetna prilika za mlade i pohvaljujemo inicijativu koju je ministarstvo provelo po prvi put. Izuzetno je važno za mlade osobe da imaju podršku i rad iz IT sektora i stranih jezika kako bi unapredovali svoje vlastite kapacitete i jednostavno sebi stvorili mogućnost ostanka ili rada van zemlje.
9: Smatram da je posjedavanje IT vještina i poznavanje stranih jezika od krucijalne važnosti za mlade u 21. stoljeću, zbog svog ličnog razvoja, ali i profesionalnog.
10: Informatika napreduje, napreduje tehnologija, pogotovo pojavom umjetne inteligencije. Svakako da je ovaj javni poziv jako značajan, budući da eto, u 2-3 mjeseca se promijeni mnogo toga. Za samu konkurentnost je svakako potrebno biti stalnoj edukaciji, pogotovo neformalnoj edukaciji.
6: Sve informacije o načinu prijavljivanja i kriterijima se nalaze na zvančnoj internet stranici Vlade Tuzlanskog kantona.
5: 65 godina Zavoda za patologiju UKC-a Tuzla i pola stoljeća rada Katedre za patologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Godine rada, razvoja, stručnog usavršavanja koje su ostavile značajan trag u zdravstvenom sistemu, ali i u obrazovanju budućih generacija.

0: Asocijacija ljekara. Svečanom akademijom obilježeni su jubileji ustanova koje decenijama imaju važnu ulogu u patološkoj dijagnostici, medicinskoj edukaciji i unapređenju zdravstvene zaštite.
1: Zavod za patologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla ove godine obilježava 65 godina postojanja, dok katedra za patologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli obilježava 50 godina rada. Jubileji su bili prilika da se podsjeti na razvoj ove oblasti, ali i na generacije stručnjaka koje su svojim radom gradili njen značaj u zdravstvenom sistemu Tuzlanskog kantona.
2: One koji zaslužuju da se pomenu jeste profesor dr. Zdenko Cihlaš, koji nam se priključio u godinama rata i pomogao da nestane ni katedra, ali ni zavod za patologiju, jer ratnim periodom je dio uposlenika napustio i Tuzlu i zavod za patologiju. A poslije toga su to, da tako kažem, jedna mlađa generacija koja je donijela nešto sasvim novo razvoju patologije.
1: Kroz decenije patologija je imala važnu ulogu u postavljanju dijagnoza i određivanju daljeg toka liječenja pacijenata. Razvoj savremenih dijagnostičkih metoda mijenjao je i način rada, pa su znanje, iskustvo i kontinuirano stručno usavršavanje postali nezaobilazan dio rada zavoda.
2: Ono što smo danas, jesmo sigurno jedna od vodećih patologija u Bosni i Hercegovini, možemo reći, ne volim reći da smo niti najbolja, niti najveća, ali sasvim sigurno smo jedna od najkompleksnijih patologija sa vrlo širokim dijapazonom usluga. Jedini smo koji se bave transplantacionom patologijom, jedini smo koji radimo imunofluorescentnu patologiju za netumorske bolesti bubrega.
1: Istovremeno, katedra za patologiju ima važnu ulogu u obrazovanju studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. 50 godina nastavnog i stručnog rada predstavljaju kontinuitet prenosa znanja na nove generacije zdravstvenih radnika.
3: Svi u tom lancu od i nezdravstvenog osoblja, pomoćnog osoblja, laboratorijskih tehničara, inženjera, dakle, laboratorijske dijagnostike, biologa, tehnologa, svi čine jedan krug koji omogućava da mi danas upravljamo tom multidisciplinarnom, integrativnom patologijom koja je usmjerena na pacijenta.
1: Svečana akademija bila je i prilika da se predstave ostvareni rezultati, podsjeti na najznačajnije faze razvoja, ali i govori o izazovima koji ovu oblast medicine očekuju u budućnosti.
0: Općinski sud u Živinicama osudio je direktora javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona Almira Huskića na godinu dana zatvora zbog zloupotrebe položaja. Njemu se optužnicom kantonalnog tužilaštva stavlja na teret da je potpisao ugovor o prodaji drvnih sortimenata sa firmom koja zato nije registrovana. Njegova odbrana je uložila žalbu kantonalnom sudu u Tuzli koji će o tome donijeti konačnu odluku. A kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je podiglo optužnicu protiv Elvisa Selimovića iz Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u sticaju sa krivičnim djelima, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija i krivično djelo iz člana 73 Zakona o oružju i municiji Tuzlanskog kantona. Optužnica je dostavljena kantonalnom sudu Tuzla na potvrđivanje. Selimović se tereti da je u kasnim večernjim satima 2. maja tekuće godine u porodičnoj kući u tuzlanskom naselju Miladije iz automatske puške ispalio najmanje 7 hitaca u vrata Eldina, nanio mu više prostrelnih povreda u predjelu grudnog koša, stomaka, ruku i nogu i usmrtio ga. Ponedeljak je u Dnevniku, govorimo i o dešavanjima u svijetu. Događaj za Dnevnik komentariše vanjsko-politički analitičar Zoran Blagojević. Gospodine Blagojević, dobroveče, dobrodošli u Dnevnik.
4: Dobroveče vama i našim gledaocima.
0: Kao što sam kazao, dosta je događaja koji su obilježili evo prethodne dane. Između ostalog najava da će Xi Jinping ove sedmice posjetiti Sjedinjene Američke Države radi razgovora sa predsjednikom Donaldom Trumpom. Potvrdio je to i Peking izražavajući nadu da će ojačati stratešku stabilnost između dvije najveće svjetske ekonomije. Washington je već jasno dao do znanja da će se oni sastati kako bi pronašli zajednički jezik o trgovinskim sporovima, umjetnoj inteligenciji i širim strateškim pitanjima, uključujući i rat na Bliskom istoku u koji je naravno uključen Trump. Mogu li Kina i SAD pronaći zajednički jezik u ovim temama?
4: Pa nije to pitanje mogu li, nego je više pitanje da li moraju.

0: Odgovori da moraju naći odgovore barem na dio ovih tema koje ste vi pomenuli u svom pitanju. Prije svega ono što nas kao obične građane najviše interesuje jeste da li mogu spriječiti nove ratove, koji na primjer potencijalni rat u Teheranu, i da li mogu spriječiti eskalaciju ratnih dejstava koje se dešavaju upravo na Bliskom istoku. Ja mislim da mogu i mislim da je ova nadolazeća sedmica zapravo će biti jedan ozbiljan pokazatelj u kojem pravcu ova naša planeta ide, jer dosta će se stvari desiti do kraja ove sedmice, ne samo oko ovog sastanka između Donalda Trumpa, predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i predsjednika Kine. Tu će biti još različitih događaja koji će obilježiti ne samo kraj ove godine, nego i početak naredne.
1: Ono što je svakako prethodnih dana bilo aktuelno jesu i izbori u Njemačkoj. AfD je osvojio prvo mjesto na državnim izborima na sjeveroistoku Njemačke. Pokazale su to projekcije glasanja, nanijevši istorijski najgori izborni poraz Kršćansko-demokratskoj uniji kancelara Friedricha Merca još od 1949. godine. I sam Merc je kazao da je to katastrofa. Kako vi gledate ove izbore?
0: Svi pokazatelji, sva ispitivanja javnog mnjenja davala su prednost AfD-u i mi pitanje CDU-a, odnosno koalicije CDU i CSU, je bilo pitanje dana kada će oni doživjeti ozbiljan udarac kao ovaj koji sada su doživjeli. Znači, ta koalicija CDU i CSU zapravo već godinama trpe ozbiljne kritike od njemačke javnosti, da je njihova politika prozirna, da građani Njemačke ne vide nikakvu budućnost sa tim političkim strankama, i to je bilo nešto što je očekivano. Njihovi glasači, ako mi uzmemo u obzir, ako pregledamo same rezultate po opštinama i po gradovima u kojima je provedeni izbori, možemo ustanoviti da zapravo nisu CDU i CSU glasači glasali za neku drugu stranku, i oni nisu glasali za AfD, većina njih nije, nego jednostavno su iznevjereni od svojih stranaka i jednostavno nisu izašli na glasanje, tako su dozvolili da njihove političke stranke dožive najveći poraz nakon 1949. godine. I nije to sve. Ja očekujem poraz taj AfD-a i na ostale dijelove Republike Njemačke.
1: Šta će ovo značiti za same građane u Njemačkoj?
0: Pa vidite, za same Njemačka, kao Njemačka je jedna, ne jedna, nego je najjača evropska zemlja, i ona neće doživjeti, nije to zemlja koja to ima, ona ima jake institucije, ona ne može doživjeti nikakav ozbiljan udarac. Mislim da je zaista vrijeme za neke nove, za neke nove struje u Njemačkoj i za neke nove pravce. Očigledno je da građani Njemačke su izgubili povjerenje u CDU, u stranku koje su godinom davali prednost. Mislim, tu je uvijek bila borba između SPD-a, ljevičara, i CDU, hrišćanskih demokrata, ali da ovi CDU, hrišćanski demokrati zapravo se istopili. To je onaj problem koji je, o tome bi mogao pričati puno više nego što traje ovaj dnevnik. To je problem koji većina strana koje Europi ima, to je nedostatak, odnosno odmicanje od početne ideološke linije na kojoj se one nalaze. Tako da ovaj poraz meni nije, nekog ko prati ta kretanja, meni nije bio iznenađujući, i ja očekujem da će CDU biti u narednih 4, odnosno 8 godina jedna minorna politička organizacija, i ona će doživljavati i dalje padove, tako da sve do momenta dok oni ne dotaknu dno i dok ne vrate svoje ime početnim ideološkim pravcima, oni neće imati bilo kakav uspjeh u političkom sistemu Republike Njemačke.
1: Imali smo i izbore u Rusiji. Stranka Jedinstvena Rusija Vladimira Putina osigurala je pobjedu na parlamentarnim izborima, osvojivši više od polovine glasova po preliminarnim rezultatima. Da li je ovo bilo očekivano?
0: A jeste očekivano, vidite, politička stranka kojom rukovodi Vladimir Putin, to je stranka koja ima jedan ideološki pravac, a to je jaka Rusija. I oni nemaju tu nekakve pod ideološke linije, njima je jako bitno da Rusija nastavi na pravcu na kojim sada nastavlja, iako se sutiču sa ogromnim ekonomskim problemima i sa poteškoćama radi raznih tih sankcija koje su uvedene od Sjedinjenih Američkih Država i od Evropske unije, ali oni su jako ponosni narodi, oni ne gledaju tako kratko na godinu, dvije, četiri, oni gledaju to na duži neki vremenski period i oni su jako ubijeđeni da Rusija je zauzela pravac kakav treba, da Rusija treba da bude jedna od najdominantnijih sila na svijetu i iz tog razloga i podržavaju Vladimira Putina koji zapravo samom agresijom na Ukrajinu je pokazao da se on ne libi ni od čega.
1: Evo, brojni posmatrači i demokrati su kazali, odbacili su ovo glasanje i izbore kao parlamentarne, kazali su da nisu niti slobodni, niti pošteni uz optužbe da su vlasti isključile stvarnu opoziciju i strogo kontrolisale politički prostor. Imali, evo da kažemo, prostora za to?
0: Ja sam jedan prije 10 godina radio u Ukrajini i u Rusiji, pokrivao sam taj dio i na jednom izborima sam nadgledao izbore. Mi ne možemo po evropskim standardima tvrditi da se u Rusiji provodi demokracija kako mi želimo da vidimo. No, međutim, to za građane Rusije nije nikakav problem. Oni su ubijeđeni da taj nivo demokracije koji oni imaju je njima jako dovoljan. Tako da mišljenje nas koji dolazimo iz Evrope, bilo političkih analitičara ili analitičara koji se bave izbornim procesom, njih to baš previše i ne tangira.
1: Gospodine Blagojević, hvala što ste gostovali u Dnevniku.
0: Hvala i vam.
1: Više od 50 miliona ljudi u svijetu živi sa Alzheimerovom bolešću, bolešću koja postepeno gasi pamćenje, ali i mijenja živote čitavih porodica. I ove godine, 21. septembra, UKC Tuzla obilježio je Svjetski dan Alzheimerove bolesti s ciljem da se javnosti približe informacije o ranom prepoznavanju, simptomima, dijagnostici i liječenju. Kako je istaknuto, prilika je to i za podsjećanje da iza svakog zaboravljenog imena, pitanja ili sjećanja koje stoji čovjek ili njegova priča i porodica koja zajedno s njim prolazi kroz ovu bolest.
2: Sjećanje je dio našeg svakodnevnog života. Na njemu gradimo priče, prepoznajemo ljude i čuvamo važne trenutke. A kada ono počne da slabi, mijenja se i svakodnevica, ne samo osobe koja živi sa Alzheimerovom bolešću, već i cijele porodice. Promjene često dolaze tiho i u početku ih je lako pripisati zaboravnosti ili umoru. Ipak postoje znakovi na koje treba obratiti pažnju, jer ova bolest ne nastaje odjednom, nego postepeno.
3: Kod brojnih pacijenata se počne mijenjati karakter i odnos prema okolini, dakle i behavioralni neki ispadi. Kod nekih pacijenata imamo manifestacije koje su vezane za poremećaj afekta, dakle pa pod znacima navoda pobjegnu u neku depresivnost ili neku anksioznost ili neki značajniji psihološki, odnosno psihički ispad. Kod nekih pacijenata imamo, dakle, problem i u interpersonalnosti.
2: Uspostavljanje dijagnoze počinje u prijemnoj ambulanti klinike za neurologiju. Nakon razgovora s pacijentom i njegovom porodicom radi se testiranje pomoću Folsteinove metode. Ovim testom se provjerava da li osoba ima gubitak ili slabljenje kognitivnih sposobnosti, odnosno pamćenja, pažnje i razmišljanja.
3: Nakon toga pristupamo, znači, provjeri laboratorijskih pretraga. Potencijalno se može razmišljati i o određivanju tau proteina i znači beta amiloida i na koji

0: koncu slikovne tehnike, na osnovu kojih vidimo koja je razina izmijenjenosti znači mozga u odnosu na nešto što je normalno.
1: Pravovremena i precizna dijagnoza važna je kako bi pacijenti dobili odgovarajuće liječenje i podršku.
0: Lijekovi koje dajemo su relativno moderni, ali ti lijekovi ne zaustavljaju bolest, nego usporavaju njenu progresiju.
1: Alzheimerova bolest u jednom od stotinu slučajeva je genetski uzrokovana. Za razliku od ovog rijetkog oblika, preostalih 99% slučajeva čini takozvana kasna, odnosno sporadična Alzheimerova bolest, koja se javlja nakon 65. godine života, a kod koje ključnu ulogu igraju starenje, način života i faktori sredine, odnosno stanja koja često smatramo normalnim, a koja to nisu.
0: Arterijska hipertenzija, dijabet, korištenje energetskih napitaka, narkotika, uživanje u nekim drugim vrstama poroka, povrede glave, stres koji je rasturajući faktor.
1: Zaposlenici klinike za neurologiju u KC Tuzla svakodnevno se susreću s pacijentima koji imaju simptome Alzheimerove bolesti. Liječenju pristupaju posebno oprezno, s obzirom na to da je riječ uglavnom o starijoj i osjetljivoj populaciji. Upravo s ciljem podizanja svijesti o ranom prepoznavanju simptoma, dijagnostici i liječenju, u KC Tuzla se i ove godine priključio globalnoj kampanji povodom Svjetskog dana Alzheimerove bolesti, koji se obilježava 21. septembra.
2: Povodom Međunarodnog dana mira, Udruženje Snaga žene organizovalo je okrugli sto posvećen temi Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija 1325 Žene, mir i sigurnost i njenoj provedbi u Bosni i Hercegovini. Poseban fokus stavljen je na iskustva žena iz Bosne i Hercegovine, značaj njihovog aktivnog učešća u društvenim i mirovnim procesima, te na potrebu da se postojeće obaveze i principi rezolucije pretoče u konkretnu praksu.
3: Što se tiče mira, obzirom da mi danas 21. obilježavamo svjetski dan mira, mislim da su žene najveće mirotvorke, jer koja bi majka poslala svoje dijete u rat da izgubi život? Mislim da takve majke i takve ideologije i ideje za koje treba da neko izgubi dijete zaista za ženu ne postoje. Muškarci to nekako malo drugčije posmatraju, jednostavno smatraju da oni dominiraju svijetom, da od onog vremena kad su uzeli oružje da bi nahranili porodicu, oni su u stvari počeli da vode različite ratove, u kojima su, nažalost, žene najčešće kao žene i djeca civilne žrtve rata. Smatralo se kolateralnom žrtvom, kolateralnim gubitkom u nekom ratu, jer je bitno da opet su muškarci izašli, da su opet stvarali neke nove politike iz koje su proizlazili novi ratovi.
4: Uloga žene je najvažnija, da se bogom žene više bave i politikom ili su žene više na rukovodećim pozicijama kao to što je to slučaj u gradskoj upravi Tuzla. Mislim da bi svijet bio puno bolji i žene imaju više empatije i više odlučne i snage i želje da promijene ovaj svijet nabolje. Ovo je važno danas što govorimo, je li rezolucija žene, mir i sigurnost, ravnopravnost spolova, zatim sprečavanje nasilja nad ženama i učešće žena u procesima donošenja odluka. To je nekako sve ono što i grad Tuzla radi.
2: U dnevniku toliko. Hvala na pažnji i do gledanja.

sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine počela se okupljati danas u Sarajevu pred početak novog izdanja Lige nacija. Selektor Sergej Barbarez i direktor reprezentacije Emir Spahić govorili su na konferenciji za medije o prestoju. U narednih 11 dana očekuju 4 utakmice. Bosansko-hercegovački fudbaleri će prvo gostovati Poljskoj i Rumuniji, dok će potom u Zenici ugostiti Švedsku i Poljsku. Barbarez je na početku konferencije potvrdio da Amar Dedić zbog obnovljene povrede zadnje lože neće biti na raspolaganju za predstojeće susrete. Status Kerima Alajbegovića je upitan nakon što je igrač osjetio bol u kuku nakon nezgodnog pada.

0: dok Kenan Busulađić zbog povrede neće biti u konkurenciji oko 9 mjeseci.
1: Otvorila se opcija da uručimo par predpoziva, tako smo se odlučili da pozovemo Benjamina Tahirovića, da pozovemo Ajdina Hasića, da pozovemo Arijana Malića i na kraju krajeva Luku Đurića iz Paderborna. Momka koji možda manje znate, ali koji je napravio iskorak sad u karijeri, da je dio kluba Paderborn u Bundesligi, iako sad ulaz nije bio onakav kako smo svi očekivali, ali je vrijedan pažnje i vrijedan da ga vidimo i mi na oku i na dijelu i nadamo se u budućnosti da će biti onda čvrsti dio našeg tima.
0: Što se tiče samog nastupa u Ligi nacija, selektor istakao da su prioritet kvalifikacije za evropsko prvenstvo, ali da će svakako i ovim utakmicama nastojati da ostvare što bolje rezultate.
1: Što se tiče načina igre, naravno da ćemo pokušavati da imamo svoj stil i svoj način koji smo imali do sada, naravno sa novim momcima dobijemo neku novu energiju, ako ćete neke stvari probati, ako ćete da svjesno da utičete na ekipu, na sastav, na formaciju i da jednostavno gledate sebe, ne na kraju rezultat, može se iz te strane uzeti. Znači, ima tu više nekih komponenata koji bi mene činili zadovoljnim. Na kraju krajeva bilo bi sve dobro da je sve tako. Ali kad ulazite u Ligu nacija gdje idete u Varšavu i u Bukurešt gdje nemate ni jednog našeg navijača, druga utakmica je bez navijača, nije to ni malo jednostavno. Reprezentacije koje su i po FIFA rankingu i UEFA rankingu ispred nas, koje zaslužuju ogroman respekt. Ja sam neki dan u šali rekao, draže mi bilo da igram sa Njemačkom i Holandijom opet nego sa ove tri reprezentacije. Jer i atmosfera u državi malo drukčija i svi nadaju opet da idemo dalje. Mislim, da li smo mi, što uvijek kažem, ona riječ realnost da mora ostati prvobitna, da imamo samopouzdanje, imamo. Vjerujte mi, niti ćemo se ići sakrivati, niti ćemo ići i govoriti, idemo na bod, šta ja sam.
0: Direktor reprezentacije Bosne i Hercegovine Emir Spahić je naglasio da su spremni za novo takmičenje i nastavak jedne lijepe priče nakon nastupa na svjetskom prvenstvu.
2: Evo nas opet u nekom novom natjecanju, pred novim natjecanjem, spremni, željni, motivirani i nadam se da će ovo natjecanje proći onako kako mi želimo svi zajedno, da ćemo opet pokazati da smo s pravom bili tamo gdje smo bili prošlo ljeto i da ćemo nastaviti u tom nekom ozračju i stilu rasti iz utakmice u utakmicu.
0: Naša selekcija Ligu nacija otvara 25. septembra kada gostuje Poljskoj u Varšavi, a tri dana kasnije slijedi još jedan gostujući duel protiv Rumunije u Bukureštu. Za razliku od prijašnjih godina, ovaj put će se u ciklusu igrati čak 4 utakmice, te će Zmajevi nakon 2 gostovanja igrati i 2 utakmice kod kuće u Zenici protiv Švedske 2. i Poljske 5. oktobra. Kao što je poznato, na domaćoj utakmici protiv Švedske najavljen je oproštaj od dresa sa državnim grbom kapitena Edina Džeki.
3: Ženski košarkaški klub Jedinstvo je bio organizator međunarodnog memorijalnog turnira košarkaških velikana ovog kluba Mihajla Mikija Vukovića, Time Džebo i Ante Ramljaka. Uz domaćina učestvovali su ekipe Rudnika Mrkogublja Banovići, Novosadska košarkaška akademija i Antivari iz Bara. Na svečanom otvaranju velikanima i preminulim igračicima, trenerima, članovima uprave i navijačima je odata dužna pošta. Turnir je otvorio ministar za kulturu, sport i mlade u vladi Tuzlanskog kantona Damir Gazdić. U ime Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine učesnike je pozdravio i potpredsjednikov saveza Aj Berić. Zadovoljna činjenicom da je turnir uspješno organizovan bila je i nekadašnji kapiten Jedinstva Mara Lakić Brčaninović. Prvog dana turnira Novosadska akademija je savladala Banoviće, dok je Jedinstvo bilo bolje od Antivarija. Drugog dana, u utakmici za treće mjesto, djevojke iz Banovića su savladale Antivari, a u finalnoj utakmici Novosadska košarkaška akademija je bila ubjedljivo bolja od domaćina Jedinstva, što je na kraju bio i konačan plasman. Najbolji strelac turnira je bila Mihajla Tolivar iz ekipe Rudnika Mrkogublja Banovići, a najbolja igračica Marija Mačeta iz pobjedničke ekipe iz Novog Sada. Turnir je dobro organizovan, a ostaje žal što veći broj ljubitelja košarke nije došao u dvoranu da se zajedno prisjetimo istinskih velikana ovog kluba.
4: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.

0: utorak, 22. septembra, u Bosni djelimično vedro. Malo kiše može pasti u centralnim, istočnim i severoistočnim područjima. U Hercegovini će provladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 17 do 22 stepena. U srijedu 23. septembra preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni će biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 8, a dnevna od 17 do 22 stepena.
1: Završen je drugi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Poštovani slušatelji TK Radija, hvala vam na povjerenju.

0: Srdačno dobrodošlica, cijenjeni gledatelji i slušatelji, u novo izdanje serijala Svjetla pozornice. Iskoristit ću se stihom posljednjeg singla mog današnjeg gosta da bih opisala zapravo trajanje njegove karijere. Polako, kaže Emir Bukovica, nije ni Rim sagrađen za samo jedan dan. E baš tako, polako, ali sjajno, tiho i nenametljivo, ali ponekad i rokerski glasno. Traje već dugi vremenski period na regionalnoj muzičkoj sceni i ne odstupa od svog muzičkog izraza. Uz to što je sjajan muzičar, Emir je i sjajan prijatelj, drug i uvijek je veliko zadovoljstvo družiti se s njim i ovako pred kamerama, a i bez njih. Hvala na dočeku u Sarajevu jer smo tvoji gosti. Sljedeći put kad se budemo družili idemo u Goraž, da je dogovoreno?
1: Dogovoreno, prije svega, dobrodošli. Hvala na pozivu, na još jednom druženju. Zadovoljstvo mi je. Imamo i mi neku svoju istoriju i uvijek mi je drago biti gost u tvojoj emisiji. I mislim, moram čak reći, se serijal prati u mojoj kući, čak i moji roditelji, tako imaš sve pozdrave.
0: Veliki pozdrav, samo ne znam u kojem su dijelu svijeta, jesu li sada na Drini ili na Floridi?
1: Na Drini su oni, oni su mahom na Drini.
0: Aha. Kad si već pomenuo svoje roditelje, evo počet ću priču od njih. Posljednjih nekoliko dana intenzivno pratim tvoje društvene mreže i zapravo na neki način evociram uspomene iz nekih mojih

0: ranijih faza karijere, a zapravo predstavio si nam jednu divnu, toplu roditeljsku priču, zapravo što svaki roditelj vjerovatno potajno radi, skuplja neke memorabilije kroz živote i karijere svoje djece, onda i tebi lijepo nakon izvjesnog broja godina da se podsjetiš, pa si i nas podsjetio na neke divne novinske isječke i tako sve medijske istupe koje su oni vrijedno prikupljali i sada ti pokazali zapravo šta sve imaju.
1: Pa baš tako. Dakle, ja već neko vrijeme, kad god odem u tu neku našu staru kuću u Goraždu, u prizemlju te kuće, oni su napravili jedan onako kolaž svih tih isječaka koje su oni stigli da nađu, da izrežu, da zalijepe, onako roditeljski ponosni na svog sina. I što ti kažeš, vjerovatno svi roditelji tako isto rade i negdje to iskružuju i negdje u neki album stavljaju, pa će jednog dana za 18. rođendan djetetu pokloniti. Da. Moji roditelji su tako počeli da lijepe, malo pomalo, ja svaki put kad sam dolazio da ih obiđem, taj zid je bio onako puniji sa tim, znači, isječcima iz novina. Međutim, u zadnje vrijeme, kako je ova digitalija ono preuzela sve, znači, nema puno sada nešto novinski isječaka kao nekad što se pisalo. I ja vidim da, na neki način, kao i sve u životu, ti tekstovi, ti isječci pomalo blijede. U međuvremenu sam ja postao otac i sad ti razmišljaš kako ću ja jednog dana objasniti svom djetetu čime se tata bavio. I onda sam, možda pretposljednji put kad sam obilazio roditelje, otišao i sve to poslikao onako svojim mobitelom. I sad, evo što ti kažeš, u zadnji možda 6-7 dana, počeo sam na neki način da objavljujem svakog dana po nekoliko tih isječaka i nazvao sam to Parents Wall of Fame, znači roditeljski zid.
0: Bukvalno je tako.
1: Ja, i tako da malo jeste to onako sa strane ko ne zna tu priču da ja to na neki način arhiviram neku svoju istoriju za budućnost, za svoje dijete, može izgledati malo onako egoistično, jer šta ja znam, stavljaš neke natpise, te svirali pred 100.000 ljudi, te ovo. Međutim, feedback kod ljudi je interesantan. Meni. I puno, znači, dobronamirnih ljudi se javlja i na neki način ima tu nekima je novo, jao, kao svirali ste na Exit festival, na main stage-u.
0: I to u povojima Exita na
1: da,
0: main stage-u.
1: Da, ono, kad je to stvarno bilo zeznuto, na main stage-u, skupa sa Iggy Popom i tako. Neki su opet kao ono, znaš kako je kod nas postalo, ima tu svega i jala i ljubomore i svega, pa neki koji mene malo, ono, možda više vole, kažu pa neka malo, nek se vidi to gdje si ti sve bio, kao ono, svirao sa ACDC-em, sa Lenny Kravitzom, sve to na tim izvješcima i na neki način, kao što kažem, ostavljam to kao neku, kako se to može reći, u amanet, a mančici da jednog dana može ona nekim svojim potomcima reći ovo vam je deda bio, ovim se bavio i tako. Mislim da je, ja čak ono i pišem pjesme u vezi toga, mislim da sve nekako ta prošlost kao nešto na jednom postaje sve nebitnija, kao što ima veze i što, evo. A po meni je bitno, ja sam to od pjesme Vrati film počeo pisati o tome kako je jako bitno, ono, da li je čovječe, ono, taj minuli rad imalo bitan. Znaš, ovih dana smo svjedoci nekih razvoda, raskida, tragedija, svega, gdje, ono, razmišlja čovjek, pa kako ovo na jednom, kao sve ono što iza više nije bitno.
0: Da.
1: Samo ono trenutno, daj, sve je postalo.
0: Zapravo ljudi ne vraćaju film.
1: Tako je, ne vraćaju film, ne zanima ih, kao i ta pjesma o kojoj je govorila, zadnja moja pjesma, Polako, baš o tome govori, kao polako, stani malo, digni ručnu,
0: da.
1: Osvrni se, vidi koje su to vrijednosti. Jel se nešto, jer to što i moji roditelji, oni imaju, na primjer, slave ove godine, ako Bog da, što se kaže, bit će 67 godina brak. Znači, nemoguće da je sve bilo idealno u tom braku. Ali se nekako popravlja.

0: Kada govorimo o projektu Bukovski, evo posljednji singl je brzinom svog napredovanja iznenadio i tebe samog.
1: Pa mislim, ono, nevjerovatno.
0: Ali na prvo slušanje, to sam ti rekla kad si mi poslao pjesmu, na prvo slušanje zapravo ta pjesma je donosi neki vibe, neku energiju, nešto posebno koji ti možda nisi bio, koje nisi bio svjestan u trenutku kad si pravio tu pjesmu, ali jednostavno na prvo slušanje kupuje onog koji sluša tu pjesmu i to ti potvrđuje i broj emitovanja ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u Hrvatskoj.
1: Pa neke meni prve indikacije, jer ovu sam ja pjesmu napisao prije 3-4 godine. Ja se sjećam, ja sam već malo imao onako u mobitelu snimljenu, nije još ono finalna verzija i sjećam se da sam išao, bio sam gost na jednom predivnom koncertu u Slovačkoj, u Košicama. I to je bilo u nekom njihovom onom starom pozorištu, predivnom. I bio sam gost benda koji se zove Peter Beach Project, to su njihove možda i najveće zvijezde. Ono, ja sam dobar sa tim Peterom, nekako smo se povezali preko zajedničkog prijatelja. I sjećam se onako, nakon tog koncerta, kaže mi šta radiš? Oni su skinuli par mojih pjesama, pa smo Alinu i ovo, ono, bilo je prepuno pozorište, bio je neki povod, ne znam, nija. Bilo je predivno. I sad nakon koncerta, kaže mi on, radiš nešto novo? Ja kažem, pa eto, pomalo uvijek imam nešto novo, uvijek imam nešto u mobitelu. Jedno mi je jedan drug rekao, ne da ti pože, da izgubiš taj mobitel.
0: Što bi se neko omastio.
1: Ja kažem, ima, evo, mogu ti pustiti ovu pjesmu. Imaš slušalce, imam, on uključi, ja vam pustim. Pazi, on je stvarno velika zvijezda, ono, Universal Music star. On je napisao, ne mogu se sad sjetiti, ono, da ne lupim. On je napisao jedan hit koji je bio, ono, evropski hit jedne godine, pravi. I znači, ima frajer uho. I kaže meni, pusti, molim te, još jednom. I ja pustim, pazi, to je na našem jeziku. On kaže meni, čovječ, ovo je mrak pjesma. Ja kažem, nemoj zezati, kaže, ovo je hit. Kaže, ja volio ovo, možda kad bi nekako ja ti ili nešto, ono, da slovački ili nešto. I ja sad mislim, ajde, možda je ono, znaš, iz
0: Kurtoazija, da.
1: Ja, i to, kažem ti, 3-4 godine prije, i kad je izašla pjesma, javio mi se, on govori, kako prolazi, ja kažem, čovječe, bio si ono u pravu. Ja sam na neki način i Bukovski i tu pjesmu i sve sam ja to nekako napravio sebi da ja lagano, koji ovo što skidam ove isječke, da ja lagano to prema nekoj penzici opuštenio idem. Sad ti kažem, bend je ono hektična stvar, frka, vam, to, naravno da volim svoj bend i volim te svirke, volim koncerte, volim sve, ali kažem ti ono nekako čovjeku nekad u glavi kao ja bi to malo ono slow
0: down. Imaš nešto i za svoju dušu.
1: Pa, i da. Malo bi ja to kao ono usporio i to. I na neki način ja sam htio malo da usporim, kad na jednom krenuo.
0: To čime si htio da se usporiš, te ubrzalo zapravo.
1: Na jednom, ono, znam da me je zvala neka ekipa, ja kažem, čovječe, javlja se i Kunto i Panto, hoće spot, hoće pjesmu, dolaze mi izvještaj, službeni, ono, znaš, preko noći na jednom čovjek iz Novog Sada, iz Dubrovnika, iz Ljubljane, iz Zagreba, ono, kao šalji nam to, vrti se, i vidim, ono, znaš, ima tu jedna smiješna stvar. Počeli su mi ljudi govoriti u fazonu kao,

0: joj, što ti je dobra pjesma, ova, polako, ovaj, mogao bi oca sve takve. I onda kažem, pa jeste to misli da do sad ništa nije ovo valjalo. Kad na jednom ti ispada ono kao, može kako sve tako. Ja sam skontao da ljudi vole malo, ove malo laganije, vole malo opuštenije teme.
1: Možda si nas sve zapravo time iznenadio, jer smo kao i obično očekivali neki možda tvrđi zvuk, pomenuo si legendarnu Alinu, ili recimo ja imam svog favorita među tvojim pjesmama, uvijek mi sjajnu energiju probudi pjesma Nisam sam. Dakle, svako ima nekog svog favorita. Ovdje si iznenadio i sebe i nas i očigledno uspio u tome.
0: Pa Boga mi, evo, sebe sam, ono, najveće mi iznenađenje da sam sebe uspio iznenati. Imam sad jednu pjesmu koju bi trebalo objaviti, ali sam neki dan sa producentom svojim razgovarao i kažem, čovječ, ova, mada ljudi vidim da vole, ali previše će biti dvije lagane stvari, kao moram nešto ono brže objaviti, makar s bendom, znaš, ne znam, ja uživam, to je najljepši dio što se mene tiče muzike, to stvaranje, taj miks tih ljudi, gostiju, znači taj studijski dio, da. Kad nastaje pjesma.
1: Zapravo svi vi najviše uživate u studijskim tim danima bez noći ili noćima bez dana.
0: Kod mene noći.
1: Ali svi apsolutno se slažu oko toga.
0: Pa to je taj kreativni dio.
1: Da nekako i bude žao kad se završi taj studijski dio posla.
0: Tako je, jer onda nekako pustiš tu pticu, tu pjesmu da odleti i onda sad nešto moraš da osluškuješ, da li se to nekom sviđa, ne sviđa se, a mislim ako se tebi sviđa, to je najbitnija stvar. Znači onda skontam, znaš, ako ti 10 pjesama ljudi pjevaju i znaju i ipak je ostavio s neki trak.
1: Naravno. Evo, pred kraj smo ovog razgovora kazao si, ne libiš se tu neku svoju intimu podijeliti s publikom, bila ona nekad lijepa ili ružna. Jedna od najdirljivijih pjesama zapravo u tvom opusu meni jeste pjesma u kojoj si s nama podijelio radost rođenja svoje divne ćerke, koja jeste centar tvog univerzuma i koju želim da spomenemo na kraju ovog razgovora, jer zapravo je jako lijepo i netipično bilo da se jedan tata obraduje s publikom rođenju svom djeteta pjesmom. Vjerujem da si na tu pjesmu i posebno emotivan i posebno ponosan, a i to sve što radiš danas, isprikupljaš sve te memorabilije, jeste da bi na kraju ta divna mala Aman imala o čemu da priča generacijama koje dolaze kasnije.
0: Pa jeste, mislim, imaš i ti omladnu svoju i to je, znači, od momenta kada se ona rodila, to je centar tvog života i jedini cilj tvoj je da bude dobro tom djetetu i da ga nekako provedeš kroz život, da uživaš. Meni to, naravno, kao i svakom roditelju, ono, najbitniji moment u životu. Mene je ta emocija spucala. Ja se sjećam, danas sam bio prije ovoga intervjua kod svoje frizerke Dine, a njena majka je radila u bolnici i, dakle, nazvala je Dinu i to je bio, znači, 8. decembar u 18.35, na primjer, i mene Dina, danas sam joj to spomenuo, je nazvala i kaže, sad me mama zvala gore, rodila se kćerkica. I, znači, u 8.35 je ona meni to javila, a ja sam, mislim, čini mi se,
1: Do dnevnika napisao pjesmu.
0: Tako, to je bio izliv emocija. I razmišljao sam ja, ima li to, smijem li ja to objaviti, da li trebam to podijeliti, a onda sam skontao, pa dobro, ti si autor, muzičar si, da sam književnik napisao neku knjigu o tom momentu i to, i mislim da je isto Tarik Hođić, režiser naš poznati, koji radio zaista puno dobrih stvari od Screen for Me i Sarajevo, od ostali, nekako osjetio tu emociju i napravio dobar spot, što isto nije nebitno. I na kraju krajeva ostavio sam mu amanet, amančici, tu stvar. Bila je

0: Jako ponosna, sad je krenula u prvi razred i prvog dana škole je učiteljica pustila taj spot. I sad ti možeš zamisliti jednu djevojčicu od 7 godina kad to ono cijeli razred kao ona je sva bila ponosna, to je moj tata.
1: Dakle, što bi rekao Oliver, vridilo je.
0: Ja vridilo. Tako da, pa da, to je vjerovatno jedna od meni, ako nije number one pjesama, šta ja znam, iz normalnog razloga. Svi to roditelji su napravili kroz neki svoj fazon, a ja se bavim muzikom pa sam kroz pjesmu.
1: Ja ću ti kazati neka si, jer zapravo si tim nekim svojim divnim emocijama probudio emocije kod svoje publike, podijelio radost sa njima kao što i neke teže trenutke dijeliš sa svojom publikom, jer valjda to i jeste misija jednog muzičara, najprije biti iskren prema svojoj publici u svom muzičkom izrazu. I ja te volim baš zato što si takav i što smo drugari sve ove godine i uvijek je veliko zadovoljstvo kad se družimo. Nadam se da će tako ostati i u nastavku u decenijama koje su ispred nas. A da smo mi danas napravili jednu malu memorabiliju za taj album lijepih uspomena koje kreiraš za neke godine koje su ispred nas.
0: Hvala ti puno. Ja ne bi ništa dodavao na ovo tvoje. Vidi se da si majstor svog zanata. Uvijek mi je ono čast, drago razgovarati s tobom. Što ja znam, nadam se da ćemo se vidjeti još malo brži sa nekim novim
1: stvarima. Svakako, mi smo pričali o tome da ti zapravo često dolaziš u Tuzlu i da je većina tvojih saradnika iz Tuzle, ali evo, pozdravit ćemo ih u ovoj emisiji, kao što ćemo pozdraviti i tvoje divno Goražde, jer ova emisija je sastavni dio programskih šema i na televizijama koje tamo egzistiraju. I evo, i tebe ponovo putem ove emisije i u programima te televizije.
0: Tako je, kad smo nabrajali one gradove, svakako smo trebali dodati Tuzlu, jer sam vezan za Tuzlu preko milion različitih stvari. Imam tamo i tetku, i familiju, i bend, i dobre ljude. Mislim, pozdravi Tuzli svima, evo, Goražu, Sarajevu, BiH i sve dalje i dalje.
1: Hvala ti još jednom za ovaj razgovor i vidimo se uskoro svakako.
0: Hvala vama.
1: Hvala i vama, cijenjeni gledatelji i slušatelji, što ste i danas bili u Svjetla pozornice i što to činite svih ovih 17 godina. Još malo pa smo punoljetni i mi stvaramo jedan album lijepih uspomena, vraćamo se u vaše domove svake nedelje predveče, onako popodne, i nadam se da smo i ove nedelje bili dragi gosti. Ako jesmo, onda sam sigurna da ćete nam svoju pažnju i povjerenje pokloniti ponovo. Doviđenja.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

slijedi vremenska prognoza. Utorak 22. septembra u Bosni djelimično vedro. Malo kiše može pasti u centralnim, istočnim i severoistočnim područjima. U Hercegovini će provladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 17 do 22 stepena. U srijedu 23. septembra provladavat će sunčano uz umjerenu oblačnost. Dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni će biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 8, a dnevna od 17 do 22 stepena.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Očekivana biometeorološka situacija može uzrokovati tegobe kod kardio i cerebrovaskularnih bolesnika kao i kod astmatičara. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu pospanosti, glavobolje i promjenjivog raspoloženja. U saobraćaju se preporučuje povećana pažnja.

0: Večera sa vama, Eldar Hurić.
1: Dobro večer, pratite dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Na početku vijesti i teme dana. U naselju Karaula Živinice stambeno riješene 24 porodice po sistemu neprofitnog socijalnog stanovanja. Porodice do sada boravile u kolektivnim centrima i alternativnom smještaju na području grada.
2: Neopisivo, ali mi je drago što ću svoj porodicu tu smjestiti, što ću onaj imati bolji život sad.
1: Predstavnici Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona

0: prezentovali javni poziv za subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja mladih.
1: Došli smo do podatka da preko 52,4 naših mladih na području Studentskog kantona ovo vidi kao jedan od problema i nedostataka sa kojima se mladi susreću.
0: Na klinici za plućne bolesti upriličena svečana akademija povodom 65 godina postojanja Zavoda za patologiju UKC-a Tuzla i 50 godina katedre za patologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Aktuelne vanjsko-političke teme u dnevniku komentariše Zoran Blagojević. U Tuzli je održan okrugli sto posvećen temi rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1325 Žene, mir i sigurnost i njenoj provedbi u Bosni i Hercegovini.
2: Takve ideologije i ideje za koje treba da neko izgubi dijete zaista za ženu ne postoji.
0: Sutra pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom. U Živinicama su uručeni ključevi stanova za 24 porodice u novoj zgradi socijalnog stanovanja. Izgrađena je u okviru projekta CEP2, zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja. Vrijednost je 2,2 miliona maraka. Najveće potrebe za zatvaranje kolektivnih centara su u Tuzlanskom kantonu. Na području Bosne i Hercegovine na krov nad glavom čeka još 4000 porodica. Državno ministarstvo traži kredit za izgradnju i novih objekata kako bi u potpunosti bili zatvoreni kolektivni centri.
3: Porodica Adisa Omerovića narednih dana će useliti u novi stan. Preuzeo je ključeve stana u zgradi socijalnog stanovanja i nakon godina života u kolektivnom centru te pod kirijom u malom prostoru dobit će adekvatan smještaj za šestočlanu porodicu.
4: Neopisivo, ali mi je drago što ću svoju porodicu tu smjestiti, što ću imati bolji život sad za živjeti, za sigurnost moje porodice, tako da sam presrećan.
3: U ovu zgradu će useliti još 23 porodice koje su nekada bile u kolektivnom centru. Za ovaj projekat u Živinicama osigurano je 2,2 miliona maraka. Grad Živinice je osigurao zemljište i izdavanje neophodnih dozvola. Uposlenici gradske uprave su svakodnevno bili podrška realizaciji projekta, navodi gradonačelnik Živinica. Za građane koji će useliti, bit će ovo otvaranje novog poglavlja života.
5: Nadam se dobrog zdravlja, sreće i puno dječjeg osmijeha u ovim zgradama. Mi kroz to rješavamo dugoročno, dakle, problem najsocijalno najugroženijih stanovnika na području našeg grada koji nisu nikako, nemaju kvalitetno smještaj, tako da ćemo mi učiniti dodatni napor što tiče grada Živinice da ovaj projekat završavamo sa izgradnjom četvrte zgrade.
3: Izgradnja novog objekta je realizovana u okviru projekta CEP2, zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja.
6: Ponosan sam danas, 24 stana, 24 porodice, 24 priče koje traju 30 godina, završit ćemo da ljudi mogu se smjestiti i da nastavi dalje svoj život. To je ono što svaka osoba treba da ima i Ministarstvo ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine nastavlja ovaj projekat.
7: Ono što mi je drago, to je želja svih ljudi koji su uključeni u ovaj proces, to je da ljudi nakon 30 godina dođu u poziciju da riješe osnovno egzistencijalno pitanje i da dio svojih života provedu onako kako je to dostojno čovjeka.
3: Do sada je u Tuzlanskom kantonu izgradnju ovakvih objekata uloženo više od 50 miliona maraka i to je najveći dio projekta CEB, navodi federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica.
8: Gdje gradimo ukupno nekih 700 stambenih jedinica, od čega je 650, približno 650 već izgrađeno, evo sa otvaranjem ove 24. Vlada federacije će nastaviti da radi u ovom smjeru na zatvaranju svih kolektivnih centara, već planiramo projekat CEP3 kojim planiramo konačno zaključiti tu priču interno raseljenih lica, lica koje su zapravo u potrazi za stalnim svojim krovom nad glavom.
3: Upravo su i najveće potrebe za ovakvim objektima u Tuzlanskom kantonu jer je još veliki broj raseljenih osoba. U Živinicama se nadaju da će biti obuhvaćeni i novim državnim i međunarodnim projektima. Na taj način bi u potpunosti bilo riješeno pitanje smještaja osoba iz kolektivnih centara. Na području Bosne i Hercegovine potrebno je izgraditi još smještaj za oko 4000 porodica. Prema riječima ministra za ljudska prava i izbjeglice, pokrenuta je inicijativa za podizanje kredita od 100 miliona eura. To je put da se za 4 godine izgrade takvi objekti i u potpunosti zatvore kolektivni centri.
0: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona otvorilo je javni poziv za subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja. Riječ je o novom programu jedinstvenom u Bosni i Hercegovini, usmjerenom na stvarne potrebe mladih i jačanje njihovih vještina u svrhu pristupa tržištu rada. Na raspolaganju je 189.000 maraka.

0: Banka. Za zainteresovane je danas organizovan infodan.
1: Javni poziv za subvencioniranje neformalnog obrazovanja se odnosi na usavršavanje digitalnih i jezičkih vještina. To su vještine koje sve više traže poslodavci. Ključne su za uspjeh u modernom svijetu. Tuzlanski kanton prvi put subvencionira obrazovanje mladih u digitalnim i jezičkim vještinama. Maksimalan iznos pojedinačne subvencije je 2000 maraka.
2: Ono što je bitno istaći jeste da smo mi u proteklom periodu radili na izradi strategije za mlade na području Tuzlanskog kantona za period 26-32 i da smo radili jednu situacionu analizu. Samim tim došli smo do podatka da preko 52,4 naših mladih na području Tuzlanskog kantona ovo vidi kao jedan od problema i nedostataka sa kojima se mladi susreću. Naravno, mi smo prilikom našeg kreiranja budžeta za mlade za 2026. godinu iznos od 189.000 konvertibilnih maraka pripremili za ove namjene.
1: Novi program Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona je usmjeren na potrebe mladih i jačanje njihovih vještina u pristupu tržištu rada. Zainteresovanima su prezentovani uslovi dodjele sredstava s budžetske pozicije podrška mladima.
3: Ovo je izuzetna prilika za mlade i pohvaljujemo inicijativu koju je ministarstvo provelo po prvi put. Izuzetno je važno za mlade osobe da imaju podršku i rad iz IT sektora i stranih jezika kako bi unapredovali svoje vlastite kapacitete i jednostavno sebi stvorili mogućnost ostanka ili rada van zemlje.
4: Smatram da je posjedavanje IT vještina i poznavanje stranih jezika od krucijalne važnosti za mlade u 21. stoljeću, zbog svog ličnog razvoja, ali i profesionalnog.
5: Informatika napreduje, napreduje tehnologija, pogotovo pojavom umjetne inteligencije. Svakako da je ovaj javni poziv jako značajan, budući da eto, u 2 do 3 mjeseca se promijeni mnogo toga. Za samu konkurentnost je svakako potrebno biti stalnoj edukaciji, pogotovo neformalnoj edukaciji.
1: Sve informacije o načinu prijavljivanja i kriterijima se nalaze na zvančnoj internet stranici Vlade Tuzlanskog kantona.
0: 65 godina Zavoda za patologiju KC-a Tuzla i pola stoljeća rada Katedre za patologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Godine rada, razvoja, stručnog usavršavanja koje su ostavile značajan trag u zdravstvenom sistemu, ali i u obrazovanju budućih generacija ljekara. Svečanom akademijom obilježeni su jubileji ustanova koje decenijama imaju važnu ulogu u patološkoj dijagnostici, medicinskoj edukaciji i unapređenju zdravstvene zaštite.
6: Zavod za patologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla ove godine obilježava 65 godina postojanja, dok Katedra za patologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli obilježava 50 godina rada. Jubileji su bili prilika da se podsjeti na razvoj ove oblasti, ali i na generacije stručnjaka koje su svojim radom gradili njen značaj u zdravstvenom sistemu Tuzlanskog kantona.
7: One koji zaslužuju da se pomenu jeste profesor dr. Zdenko Cihlaš, koji nam se priključio u godinama rata i pomogao da nestane ni katedra, ali ni zavod za patologiju, jer ratnim periodom je dio uposlenika napustio i Tuzlu i zavod za patologiju, a poslije toga su to, da tako kažem, jedna mlađa generacija koja je donijela nešto sasvim novo razvoju patologije.
6: Kroz decenije patologija je imala važnu ulogu u postavljanju dijagnoza i određivanju daljeg toka liječenja pacijenata. Razvoj savremenih dijagnostičkih metoda mijenjao je i način rada, pa su znanje, iskustvo i kontinuirano stručno usavršavanje postali nezaobilazan dio rada zavoda.
7: Ono što smo danas, jesmo sigurno jedna od vodećih patologija u Bosni i Hercegovini, možemo reći, ne volim reći da smo niti najbolja, niti najveća, ali sasvim sigurno smo jedna od najkompleksnijih patologija sa vrlo širokim dijapazonom usluga. Jedini smo koji se bave transplantacionom patologijom, jedini smo koji radimo imunofluorescentnu patologiju za netumorske bolesti bubrega.
6: Istovremeno, Katedra za patologiju ima važnu ulogu u obrazovanju studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. 50 godina nastavljena mnogi stručnog rada predstavljaju kontinuitet prenosa znanja na nove generacije zdravstvenih radnika.
8: Svi u tom lancu od i nezdravstvenog osoblja, pomoćnog osoblja, laboratorijskih tehničara, inženjera, laboratorijske dijagnostike, biologa, tehnologa, svi čine jedan krug koji omogućava da mi danas upravljamo tom multidisciplinarnom integrativnom patologijom.

0: patologijom koja je usmjerena na pacijenta.
1: Svečana akademija bila je i prilika da se predstave ostvareni rezultati, podsjeti na najznačajnije faze razvoja, ali i govori o izazovima koji ovu oblast medicine očekuju u budućnosti.
2: Općinski sud u Živenicama osudio je direktora javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona Almira Huskića na godinu dana zatvora zbog zloupotrebe položaja. Njemu se optužnicom kantonalnog tužilaštva stavlja na teret da je potpisao ugovor o prodaji drvnih sortimenata sa firmom koja zato nije registrovana. Njegova odbrana je uložila žalbu kantonalnom sudu u Tuzli koji će o tome donijeti konačnu odluku. A kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je podiglo optužnicu protiv Elvisa Selimovića iz Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u sticaju sa krivičnim djelima, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija i krivično djelo iz člana 73 Zakona o oružju i municiji Tuzlanskog kantona. Optužnica je dostavljena kantonalnom sudu Tuzla na potvrđivanje. Selimović se tereti da je u kasnim večernjim satima 2. maja tekuće godine u porodičnoj kući u tuzlanskom naselju Miladi iz automatske puške ispalio najmanje 7 hitaca u vrata Eldina, nanio mu više prostrelnih povreda u predjelu grudnog koša, stomaka, ruku i nogu i usmrtio ga. Ponedjeljak je u Dnevniku Govorimo i o dešavanjima u svijetu. Događaje za Dnevnik komentariše vanjsko-politički analitičar Zoran Blagojević. Gospodine Blagović, dobro večer, dobrodošli u Dnevnik.
3: Dobro večer vama i našim gledaocima.
2: Kao što sam kazao, dosta je događaja koji su obilježili evo prethodne dane, između ostalog najava da će Xi Jinping ove sedmice posjetiti Sjedinjene Američke Države radi razgovora sa predsjednikom Donaldom Trumpom, potvrdio je to i Peking izražavajući nadu da će ojačati stratešku stabilnost između dvije najveće svjetske ekonomije. Washington je već jasno dao do znanja da će se oni sastati kako bi pronašli zajednički jezik o trgovinskim sporovima, umjetnoj inteligenciji i širim strateškim pitanjima, uključujući i rat na Bliskom istoku, u koji je naravno uključen Trump. Mogu li Kina i SAD pronaći zajednički jezik u ovim temama?
3: Pa, nije to pitanje mogu li, nego je više pitanje da li moraju. I moje odgovor je da moraju naći odgovore barem na dio ovih tema koje ste vi pomenuli u svom pitanju. Prije svega ono što nas kao obične građane najviše interesuje jeste da li mogu spriječiti nove ratove, koji na primjer potencijalni rat u Tehranu, i da li mogu spriječiti eskalaciju ratnih dejstava koje se dešavaju upravo na Bliskom istoku. Ja mislim da mogu i mislim da je ova nadolazeća sedmica zapravo će biti jedan ozbiljan pokazatelj u kojem pravcu ova naša planeta ide, jer dosta će se stvari desiti do kraja ove sedmice, ne samo oko ovog sastanka između Donalda Trumpa, predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i predsjednika Kine. Tu će biti još različitih događaja koji će obilježiti ne samo kraj ove godine, nego i početak naredne.
2: Ono što je svakako prethodnih dana bilo aktuelno jesu i izbori u Njemačkoj. AfD je osvojio prvo mjesto na državnim izborima na sjeveroistoku Njemačke. Pokazale su to projekcije glasanja, nanijevši historijski najgori izborni poraz Kršćansko-demokratskoj uniji kancelara Friedricha Merca još od 49. godine. I sam Merc je kazao da je to katastrofa. Kako vi gledate ove izbore?
3: Svi pokazatelji, sva ispitivanja javnog mnijenja davala su pred nas AfD-u i mi pitanje CDU-a, odnosno koalicije CDU i CSU je bilo pitanje dana kada će oni doživjeti ozbiljan udarac kao ovaj koji sada su doživjeli. Znači ta koalicija CDU i CSU zapravo već godinama trpe ozbiljne kritike od njemačke javnosti da je njihova politika prozirna, da građani Njemačke ne vide nikakvu budućnost sa tim političkim strankama, i to je bilo nešto što je očekivano. Njihovi glasači, ako mi uzmemo u obzir, ako pregledamo same rezultate po,

0: političkih analitičara ili analitičara koji se bave izbornim procesom, njih to baš previše i ne tangira.
1: Gospodine Blagojević, hvala što ste gostovali u Dnevniku.
0: Hvala i vam.
1: Više od 50 miliona ljudi u svijetu živi sa Alzheimerovom bolešću, bolešću koja postepeno gasi pamćenje, ali i mijenja živote čitavih porodica. I ove godine, 21. septembra, UKC Tuzla obilježio je Svjetski dan Alzheimerove bolesti s ciljem da se javnosti približe informacije o ranom prepoznavanju, simptomima, dijagnostici i liječenju. Kako je istaknuto, prilika je to i za podsjećanje da iza svakog zaboravljenog imena, pitanja ili sjećanja koje stoji čovjek ili njegova priča i porodica koja zajedno s njim prolazi kroz ovu bolest.
2: Sjećanje je dio našeg svakodnevnog života. Na njemu gradimo priče, prepoznajemo ljude i čuvamo važne trenutke. A kada ono počne da slabi, mijenja se i svakodnevica, ne samo osobe koja živi sa Alzheimerovom bolešću, već i cijele porodice. Promjene često dolaze tiho i u početku ih je lako pripisati zaboravnosti ili umoru. Ipak postoje znakovi na koje treba obratiti pažnju, jer ova bolest ne nastaje odjednom, nego postepeno.
3: Kod brojnih pacijenata se počne mijenjati karakter i odnos prema okolini, dakle i behavioralni neki ispadi. Kod nekih pacijenata imamo manifestacije koje su vezane za poremećaj afekta, dakle pa po znacima navoda pobjegnu u neku depresivnost ili neku anksioznost ili neki značajniji psihološki, odnosno psihički ispad. Kod nekih pacijenata imamo, dakle, problem i u interpersonalnosti.
2: Uspostavljanje dijagnoze počinje u prijemnoj ambulanti klinike za neurologiju. Nakon razgovora s pacijentom i njegovom porodicom radi se testiranje pomoću Folsteinove metode. Ovim testom se provjerava da li osoba ima gubitak ili slabljenje kognitivnih sposobnosti, odnosno pamćenja, pažnje i razmišljanja.
3: Nakon toga pristupamo, znači, provjeri laboratorijskih pretraga. Potencijalno se može razmišljati i o određivanju tau proteina i znači beta amiloida i na koncu slikovne tehnike na osnovu kojih vidimo koja je razina izmijenjenosti znači mozga u odnosu na nešto što je normalno.
2: Pravovremena i precizna dijagnoza važna je kako bi pacijenti dobili odgovarajuće liječenje i podršku.
3: Lijekovi koji dajemo su relativno moderni, ali ti lijekovi ne zaustavljaju bolest, nego usporavaju njenu progresiju.
2: Alzheimerova bolest u jednom od 100 slučajeva je genetski uzrokovana. Za razliku od ovog rijetkog oblika, preostalih 99% slučajeva čini takozvana kasna, odnosno sporadična Alzheimerova bolest, koja se javlja nakon 65. godine života, a kod koje ključnu ulogu igraju starenje, način života i faktori sredine, odnosno stanja koja često smatramo normalnim, a koja to nisu.
3: Arterijska hipertenzija, dijabet, korištenje energetskih napitaka, narkotika, uživanje u nekim drugim vrstama poroka, povrede glave, stres koji je rasturajući faktor.
2: Zaposlenici klinike za neurologiju UKC Tuzla svakodnevno se susreću s pacijentima koji imaju simptome Alzheimerove bolesti. Liječenju pristupaju posebno oprezno, s obzirom na to da je riječ uglavnom o starijoj i osjetljivoj populaciji. Upravo s ciljem podizanja svijesti o ranom prepoznavanju simptoma, dijagnostici i liječenju, UKC Tuzla se i ove godine priključio globalnoj kampanji povodom Svjetskog dana Alzheimerove bolesti, koji se obilježava 21. septembra.
1: Povodom Međunarodnog dana mira, Udruženje snaga žene organizovalo je okrugli sto posvećen temi Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija 1325 Žene, mir i sigurnost i njenoj provedbi u Bosni i Hercegovini. Poseban fokus stavljen je na iskustva žena iz Bosne i Hercegovine, značaj njihovog aktivnog učešća u društvenim i mirovnim procesima, te na potrebu da se postojeće obaveze i principi rezolucije pretoče u konkretnu praksu.
4: Što se tiče mira, obzirom da mi danas 21. obilježavamo Svjetski dan mira, mislim da

0: su žene najveće mirotvorke, jel? Koja bi majka poslala svoje dijete u rat da izgubi život? Mislim da takve majke i takve ideologije i ideje za koje treba da neko izgubi dijete zaista za ženu ne postoji. Muškarci to nekako malo drugčije posmatraju, jednostavno smatraju da oni dominiraju svijetom, da od onog vremena kad su uzeli oružje da bi nahranili porodicu, oni su u stvari počeli da vode različite ratove u kojima su nažalost žene najčešće kao žene i djeca civilne žrtve rata. Smatralo se kolateralnom žrtvom, kolateralnim gubitkom u nekom ratu, jer je bitno da opet su muškarci izašli, da su opet stvarali neke nove politike iz koje su proizlazili novi ratovi.
1: Uloga žene je najvažnija, da se Bogom žene više bave i politikom i da su žene više na rukovodećim pozicijama kao to što je to slučaj u gradskoj upravi Tuzla. Mislim da bi svijet bio puno bolji i žene imaju više empatije i više odlučne i snage i želje da promijene ovaj svijet nabolje. Ovo je važno danas što govorimo, je rezolucija žene, mir i sigurnost, ravnopravnost spolova, zatim sprečavanje nasilja nad ženama i učešće žena u procesima donošenja odluka. To je nekako sve ono što i grad Tuzla radi.
2: U dnevniku toliko. Hvala na pažnji i do gledanja.

0: Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine počela se okupljati danas u Sarajevu pred početak novog izdanja Lige nacija. Selektor Sergej Barbarez i direktor reprezentacije Emir Spahić govorili su na konferenciji za medije o predstojićim utakmicama, kadrovskim promjenama, povredama i procesu podmlađivanja ekipe. Reprezentaciju Bosne i Hercegovine u narednih 11 dana očekuju 4 utakmice. Bosansko-hercegovački fudbaleri će prvo gostovati Poljskoj i Rumuniji, dok će potom u Zenici ugostiti Švedsku i Poljsku. Barbarez je na početku konferencije potvrdio da Amar Dedić zbog obnovljene povrede zadnje lože neće biti na raspolaganju za predstojiće susrete. Status Kerima Alajbegovića je upitan nakon što je igrač osjetio bol u kuku nakon nezgodnog pada, dok Kenan Busulađić zbog povrede neće biti u konkurenciji oko 9 mjeseci.
1: Stvorila se opcija da uručimo par predpoziva, tako smo se odlučili da pozovemo Benjamina Tahirovića, da pozovemo Ajdina Hasića, da pozovemo Arijana Malića i na kraju krajeva Luku Đurića iz Padaborna. Momka koji možda manje znate, ali koji je napravio iskorak sad u karijeri, da je dio kluba Padaborn u Bundesligi, iako sad ulaz nije bio onakav kako smo svi očekivali, ali je vrijedan pažnje i vrijedan da ga vidimo i mi na oku i na dijelu, i nadamo se u budućnosti da će biti onda čvrsti dio našeg tima.
0: Što se tiče samog nastupa u Ligi nacija, selektor istakao da su prioritet kvalifikacije za evropsko prvenstvo, ali da će svakako i ovim utakmicama nastojati da ostvare što bolje rezultate.
1: Što se tiče načina igre, naravno da ćemo pokušavati da imamo svoj stil i svoj način koji smo imali do sada, naravno sa novim momcima dobijemo neku novu energiju, ako ćete neke stvari probati, ako ćete da svjesno da utičete na ekipu, na sastav, na formaciju i da jednostavno gledate sebe, ne na kraju rezultat, može se iz te strane uzeti. Znači, ima tu više nekih komponenata koji bi mene činili zadovoljnim. Na kraju krajeva bilo bi sve dobro da je sve tako. Ali kad ulazite u Ligu nacija gdje idete u Varšavu i u Bukurešt, gdje nemate ni jednog našeg navijača, druga utakmica je bez navijača, nije to ni malo jednostavno. Reprezentacije koje su i po FIFA rankingu i UEFA rankingu ispred nas, koje zaslužuju ogroman respekt. Ja sam neki dan u šali rekao, draže mi bilo da igram sa Njemačkom i Holandijom opet nego sa ove tri reprezentacije. Jer i atmosfera u državi je malo drukčija i svi nadaju opet da idemo dalje. Mislim, da li smo mi, što uvijek kažem, ona riječ realnost da mora ostati prvobitna, da imamo samopouzdanje, imamo. Vjerujte mi, niti ćemo se ići sakrivati, niti ćemo ići i govoriti, idemo na bod, šta ja znam.
0: Direktor reprezentacije Bosne i Hercegovine Emir Spahić je naglasio da su spremni za novo takmičenje i nastavak jedne lijepe priče nakon nastupa na svjetskom prvenstvu.
2: Evo nas opet u nekom novom

0: natjecanju, pred novim natjecanjem, spremni, željni, motivirani i nadam se da će ovo natjecanje proći onako kako mi želimo svi zajedno, da ćemo opet pokazati da smo s pravom bili tamo gdje smo bili prošlo ljeto i da ćemo nastaviti u tom nekom ozraču i stilu rasti iz utakmice u utakmicu.
1: Naša selekcija Ligu nacija otvara 25. septembra kada gostuje Poljskoj u Varšavi, a tri dana kasnije slijedi još jedan gostujući duel protiv Rumunije u Bukureštu. Za razliku od prijašnjih godina, ovaj put će se u ciklusu igrati čak 4 utakmice, te će Zmajevi nakon dva gostovanja igrati i dvije utakmice kod kuće u Zenici protiv Švedske 2. i Poljske 5. oktobra. Kao što je poznato, na domaćoj utakmici protiv Švedske najavljen je oproštaj od dresa sa državnim grbom kapitena Edina Džeki.
2: Ženski košarkaški klub Jedinstvo je bio organizator međunarodnog memorijalnog turnira košarkaških velikana ovog kluba Mihajla Mikija Vukovića, tim je Džebo i Ante Ramljaka. Uz domaćina učestvovali su ekipe Rudnika Mrkogublja Banovići, Novosadska košarkaška akademija i Antivar iz Bara. Na svečanom otvaranju velikanima i preminulim igračicima, trenerima, članovima uprave i navijačima je odata dužna pošta. Turnir je otvorio ministar za kulturu, sport i mlade u vladi Tuzlanskog kantona Damir Gazdić. U ime Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine učesnike je pozdravio i potpredsjednik ovog saveza Aj Berović. Zadovoljna činjenicom da je turnir uspješno organizovan bila je i nekadašnji kapiten Jedinstva Mara Lakić-Brčaninović. Prvog dana turnira Novoselska akademija je savladala Banoviće, dok je Jedinstvo bilo bolje od Antivarija. Drugog dana, u utakmici za treće mjesto, djevojke iz Banovića su savladale Antivari, a u finalnoj utakmici Novosadska košarkaška akademija je bila ubjedljivo bolja od domaćina Jedinstva, što je na kraju bio i konačan plasman. Najbolji strelac turnira je bila Mihajla Tolivar iz ekipe Rudnika Mrkogublja Banovići, a najbolja igračica Marija Marčeta iz pobjedničke ekipe iz Novog Sada. Turnir je dobro organizovan, a ostaje žal što veći broj ljubitelja košarke nije došao u dvoranu da se zajedno prisjetimo istinskih velikana ovog kluba.
3: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
4: Utorak, 22. septembra, u Bosni djelimično vedro. Malo kiše može pasti u centralnim, istočnim i severoistočnim područjima. U Hercegovini će provladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 17 do 22 stepena. U srijedu, 23. septembra, provladavat će sunčano uz umjerenu oblačnost. Dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni će biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 8, a dnevna od 17 do 22 stepena.

0: slijedi vremenska prognoza. Utorak 22. septembra u Bosni djelimično vedro. Malo kiše može pasti u centralnim, istočnim i severoistočnim područjima. U Hercegovini će provladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 17 do 22 stepena. U srijedu 23. septembra provladavat će sunčano uz umjerenu oblačnost. Dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni će biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 8, a dnevna od 17 do 22 stepena.
1: Vi ste na talasima Radija Tuzlanskog kantona.

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: Očekivana biometeorološka situacija može uzrokovati tegobe kod kardio i cerebrovaskularnih bolesnika kao i kod astmatičara. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu pospanosti, glavobolje i promjenjivog raspoloženja. U saobraćaju se preporučuje povećana pažnja.
0: Teka radio.